gözümün kederini boğuran, hem acı hakikat hem

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş vermiş mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarında beynəlxalq mükafata layiq görülüb. Bakıda Azərbaycan-Misir mədəni əlaqələrinə həsr olunmuş sərgi açılıb. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi Zamanın Naxışları moda nümayişinə ev sahibliyi edib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidməti beynəlxalq səviyyədə daha bir mühüm uğura imza atıb. Dövlət xidməti Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzlu nəşri World Economic Magazine tərəfindən təşkil edilən müsabiqədə mədəni irsdə ictimai iştirak üzrə mükəmməllik Azərbaycan 2026 beynəlxalq mükafata layiq görülüb. Sözügedən mükafat mədəni irsin qorunması və idarə olunması sahəsində ictimai iştirakçılığın təmin edilməsi, innovativ yanaşmaların tətbiqi, mədəni irs obyektlərinin rəqəmsallaşdırılması və məlumat bazalarının effektiv idarə olunması istiqamətində həyata keçirilən uğurlu fəaliyyətə görə təqdim olunub. AD Universitetində azərbaycanlı gənc rəssamların Böyük Misir Muzeyinin nadir eksponatlarından ilhamlanaraq ərsəyə gətirdikləri əsərlərdən ibarət sərgi açılıb. Sərgi AD Universiteti, Misirin Azərbaycandakı səfirliyi və Dirçəliş Gənclərin Sosial-Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə təşkil olunub. Sərgi 9 iyul Azərbaycanda diplomatik xidmət əməkdaşlarının peşə bayramı günü münasibəti ilə təşkil olunub və mədəni diplomatiyanın xalqları və dövlətləri birləşdirən gücünü nümayiş etdirməyi hədəfləyir. Muzey mərkəzində yenilənmiş, immersiv texnologiyalar əsasında qurulmuş sərgi zallarının və Azərbaycan təsviri sənətinin inciləri Qızıl Kolleksiya adlı sərginin açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə dövlət və hökumət nümayəndələri, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, rəssamlar, sənətşünaslar, diplomatik korpusun üzvləri, media nümayəndələri və ictimaiyyət təmsilçiləri iştirak ediblər. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində moda dünyası milli mədəniyyətimizin əsas simvollarından biri ilə qovuşub. Zamanın Naxışları adlı moda nümayişində Azərbaycan dizaynerləri muzey fondlarındakı xalça ornamentlərindən ilhamlanan kolleksiyalarını nümayiş etdiriblər. Görkəmli sənətkar Lətif Kərimovun 120 illiyinə həsr olunan bu layihə Azərbaycan xalçaçılıq ənənələri ilə müasir modanı özündə birləşdirib. Müxtəlif dizayner nəsillərini Azərbaycan xalçasına və onun ornamentlərinə olan ortaq sevgi ətrafında birləşdirən layihə əsl varislik hekayəsinə çevrilib. Təqdim edilən kolleksiya Azərbaycan xalça sənətinin müasir tərzdə oxunuşunun parlaq nümunəsi olub. Ənənəvi ornamentlər, rəng harmoniyası və plastikası mədəni köklərlə əlaqəni qoruyaraq müasir siluetlərə üzvü şəkildə inteqrasiya edib. Kolleksiya sübut edib ki, xalçaçılıq irsimiz müasir dizayn dilində həm tanınan, həm də aktual olaraq təbii şəkildə yaşaya bilər. Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Özbəkistan Jurnalistlər Birliyinin sədri Şöhrət Arifin Məktubdur Ömrüm adlı şeirlər kitabı Bakıda Azərbaycan dilində nəşr olunub. Kitab

Da müellifin müxtəlif illərdə qələm aldığı şeirlər toplanıb. Topluda sevgi və həsrət, zaman və talih, insan və tanrı, yol və yaddaş kimi əbədi mövzular çağdaş poetik təfəkkür prizmasından təqdim edilir. Layihənin əsas məqsədi Türk dünyasının ortaq mənəvi irsinin təbliği, Azərbaycan-Özbəkistan ədəbi əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi və çağdaş özbək poeziyasının Azərbaycan oxucusuna təqdim edilməsidir. National Geographic kanalının istehsal etdiyi Atlar və İnsanlar sənədli serialının ikinci mövsümünün Azərbaycandakı çəkilişlərinin ilk mərhələsi yekunlaşıb. Çəkilişlər Bakı, Şamaxı, Qobustan və Ağcabədidə aparılıb. Yaradıcısı və icraçı direktoru Ignacio Sanchez Soronda olan Atlar və İnsanlar sənədli serialında müxtəlif xalqların qədim açlıq ənənələri araşdırılır. Atların tarixən xalqın həyatında tutduğu yer əsas götürülməklə onun milli adət ənənələri, mədəni irsi də tanıdılır. Sənədli serialın birinci mövsümünün çəkilişləri 8 ölkədə Argentina, Braziliya, Meksika, Hindistan, Mərakeş, Səudi Ərəbistanı, İndoneziya və Moğolistanda həyata keçirilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio bizim buran arteriya damarımızdır. Çünki biz bütün informasiyaları bu radio vasitəsilə bütün dünya xalqlarına çatdırırıq. Və hər gün Beynəlxalq Radio'nun efirində Azərbaycan xalqının milli mentaliteti olan bu halallaşma, bu sabahlaşma məsələləri bu radioda yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Mən nə arzulayıram? Bu bizim radio, bu Beynəlxalq Radio bütün dünyanın hər yerində səslənsin, özü də qürurla səslənsin. Çünki bu Azərbaycan radiosudur və ölkələr, bütün dünya xalqları bu radionu dinləməyə həmişə meyl etsinlər. Bunu sevgi ilə o radionun səsini qucaqlasınlar. Harada haq səsi, dünya səsi varsa, o dillər, o səslər həmin səsi qucaqlayır və sevir.
2: Əməkdar mədəniyyət işçisi, şair publisist Qəşəm Nəcəfzadə.
3: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan bugün tarixinə sığal çəkir. Bugün sözümüzlə, səsimizlə Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşaya yol alırıq. Elə bir məkana ki, onun minarələri illərlə sükuta qərq olsa da, bugün yenidən azad səmalara ucalaraq zəfər, inam və dirçəliş duaları oxuyur. Söhbət Aşağı Gövhərağa məscidindən gedir.

19. əsrdə görkəmli memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağının layihəsi əsasında inşa edilən bu möhtəşəm ibadətgah Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanın qızı Gövhər ağa tərəfindən tikdirilib və Şuşada onun adı ilə ucaldılan ilk məscid hesab olunur. Tədqiqatçıların fikrincə, Şuşada iki cübə məscidinin mövcudluğu şəhərdə iki ayrı-ayrı İslam icmasının fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı idi. Aşağı Gövhər ağa məscidinin adı ilk dəfə 1855-ci ilə aid Şuşa şəhərinin baş planında, yaxınlığında yerləşən mədrəsə ilə birlikdə qeyd olunub. Şəhərin ikinci cümə məscidi olan bu ibadət ocağı uzun illər Aşağı Məscid və Kiçik Məscid adları ilə tanınıb. 1874-1875-ci illərdə Yuxarı Gövhər ağa məscidi ilə yanaşı Aşağı Məscid kompleksində də əsaslı yenidən qurma işləri aparılıb. Yenidən qurma işləri Gövhər ağanın maddi dəstəyi ilə memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağı tərəfindən həyata keçirildiyindən məscid sonralar Aşağı Gövhər ağa məscidi adı ilə məşhurlaşıb. Lakin bu müqəddəs məkan da Ermənistanın işğal siyasətinin acı izlərini yaşayıb.

0: Şuşanın işğalı dövründə məscidin binası və minarələri ağır artilleriya və zirehli texnikaların atəşinə məruz qalaraq ciddi zədələnib. İbadətgah erməni vandalizminin növbəti qurbanlarından birinə çevrilib. Divarlarında əsirlərin yadigarı olan izlər dağıdılıb. Müqəddəs məkan təhqir olunub. Azərbaycan torpaqları azadlığına qovuşduqdan sonra isə Aşağı Gövhərağa məscidi də yenidən həyata qaytarıldı. 2021-ci ilin dekabr ayından etibarən Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü və Paşa Holdingin dəstəyi ilə burada geniş miqyaslı bərpa işlərinə başlanıldı. Layihəyə Avstriya, İtaliya, Latviya və Türkiyədən olan mütəxəssislər cəlb edildi. Şuşada fond tərəfindən həyata keçirilən ən geniş bərpa layihələrindən biri məhz dağıntıların miqyasına uyğun olaraq Aşağı Gövhərağa məscidində reallaşdırıldı. Bərpa prosesi zamanı məsciddə erməni vandalizminin sübut edən çoxsaylı faktlar da üzə çıxarıldı. Tarixi memarlıq üslubu qorunmaqla həyata keçirilən bərpa işləri nəticəsində bu nadir abidə yenidən əvvəlki əzəmətinə qovuşdu və 2024-cü ilin iyul ayında təntənəli şəkildə istifadəyə verildi.
1: İsmin ilə başladı

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

Xoş gördük hörmətli dinləyicilər. Təqvim silsiləsinin növbəti buraxılışı ilə yenidən qarşınızdayıq. Bugün 13 iyuldur. Tariximizdə dövlətçilik, diplomatiya, iqtisadi inkişaf və mədəni irslə bağlı mühüm hadisələrin baş verdiyi bir gündür. 1918-ci il iyulun 13-də mürəkkəb hərbi siyasi şəraitdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti cəbhə bölgələrində yaralanan əskərlərə operativ tibbi yardım göstərilməsi məqsədi ilə səyyar hərbi xəstəxanaların yaradılması haqqında qərar qəbul elədi. Bu addım milli hərbi səhiyyə sisteminin formalaşdırılması istiqamətində atılan ilk mühüm təşəbbüslərdən biri olmaqla yanaşı, ordunun döyüş qabiliyyətinin qorunmasına və çoxsaylı hərbiçilərin həyatının xilas edilməsinə xidmət elədi. ...1996-cı il iyulun 13-də ümummilli lider Heydər Əliyev Avropa Şurasının baş katibinə ünvanladığı məktubla Azərbaycanın bu nüfuslu quruma tam hüquqlu üzv olmaq niyyətini rəsmən bəyan elədi. Məktubda ölkənin insan hüquqları, qanunun aliliyi və demokratik dəyərlərə sadiqliyi vurğulanırdı. Bu müraciət sonrakı hüquqi islahatlara təkan verdi. Və 2001-ci ildə Azərbaycanın Avropa Şurasının tam hüquqlu qəbul olması ilə nəticələndi. 2006-cı il iyulun 13-də isə Türkiyənin Ceyhan limanında Heydər Əliyev adına Bakı Tbilisi Ceyhan neft kəmərinin təntənəli açılış mərasimi keçirildi. Mərasimdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdet Sezər, Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili və bir sıra dövlət və hökumət nümayəndələri iştirak elədilər. Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin təməli 1994-cü ildə imzalanıb, əsri müqaviləsi ilə qoyulub. Tikintisinə isə 2002-ci ildə başlanılıb. Bu strateji layihə Azərbaycan neftinin dünya bazarına

13 iyul həm də görkəmli dramaturg, maarifçi və ictimai xadim Nəcəb bəy Vəzirovun anım günüdür. 1926-cı ilin bu günündə vəfat edən Nəcəb bəy Vəzirov Azərbaycan realist dramaturgiyasının inkişafında müstəsna xidmətlər göstərib. Onun Müsibəti Fəxrəddin, Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük, Adı var, özü yox kimi əsərləri Milli Teatr və Ədəbiyyat tariximizin qiymətli incilərindəndir.

Hörmətli dinləyicilər, tariximizin hər bir səhifəsi dövlətçilik ənənələrimizi, milli dəyərlərimizi və mədəni irsimizi yaşadır. Keçmişimizi öyrənmək, onu qorumaq və gələcək nəsillərə çatdırmaq hər birimizin mənəvi məsuliyyətidir. Təqvim silsiləsinin növbəti buraxılışında yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AsTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yol haqqı varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
0: Dilimizdə bir söz var.
2: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
3: Azərbaycan dilinin, Azərbaycan mədəniyyətinin qorunub inkişaf etdirilməsi həm də müstəqilliyimizin, vahid dövlətçilik ənənələrimizin və milli birliyimizin ən başlıca simvollarını qorumaq kimi dəyərləndirilir.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: Şəhərlər yenidən hətta sıfırdan qurulur. Torpağın əzəli sakinləri tarixi yurdu yenidən cənnətə çevirirlər. Sıfırdan şəhər salmaq Azərbaycanın imzasıdır. Bu dəfə Laçının yol xəritəsindən danışırıq. Müasir şəhər salmaq. Azərbaycanın cənub-qərbinə, kiçik Qafqaz dağlarına köç karvanı sıralanır. Bu məkan şimaldan Kəlbəcərə, cənubdan Qubadlıya, şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavəndə qonşudur. Hər biri azad, xoşbəxt və firavandır. Sakinlər Laçına qayıdırlar.
3: Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Hələ də inana bilmədik ki, biz görəsən Laçına yev çıxa biləcək yoxsa yox. Həddindən artıq sevinirəm. Çox şükür ki, bugün biz o torpağa qalib gedə bilirik.
4: Zeynalova Reyhan, Laçın rayon 28 sayılı məktəbin müəlliməsiyəm. Bugünkü günləri bizə yaşatdığına görə hörmətli prezidentimizə böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Bugünkü günləri bizə yaşadan şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə Allahdan can sağlığı arzu edirik. Oradan çıxanda hamımız gənc idik. Bugünkü gün isə sevinclə, həyəcanla, həqiqətən həyəcanla ora qayıdırıq.
5: Cəfərov və Cəfəroğlu. Mən o vaxt gələndə atam, anam biz birlikdə gəlmişik. Gözəl evlərimizi tikiblər. Biz çox razıyıq.
6: Mən bu 4 oğlumla Laçına gedirik. Böyük səmimiyyətlə. 73 yaşımda mən Laçına gedirəm. Az deyilmi bu?
7: Paşayev Emin Arif oğlu atam idi. Çox sevinirik ki, bugünkü günə şükür. Gedirik öz torpaqlarımızı görəcəyik.
8: Çox həyəcanlıyam ki, vətənimizə gedirik. Burada vətənimizdir. Bakı bizi qoynuna aldı, təsəlli verdi. Ümidlə yaşadıq.
9: Quliyeva Səbinə, Məhərrəm qız, bugün mənim həyatıma, taleyimə yazılan ən gözəl, xoşbəxt gündür. Mən evimizə, elimizə qovuşuram, Laçınımıza qovuşuram. 13 yaşında çıxmışdım Laçından, orada balaca bir ağacım vardı. O ağac böyüyüb artıq, mən o ağacı inanırsız qucaqlayıb öpmək istəyirəm, onun qoxusunu çəkmək istəyirəm ki, o ağac böyüyüb bizi gözləyir, evimizi gözləyir, yarım qalan arzularıma qovuşuram.
2: Laçının şəhər salma konsepsiyası müasir urbanizasiya və ekoloji prinsiplərə əsaslanır. Şəhərin baş planı 2040-cı ilədək nəzərdə tutulur. Layihə İsveçrənin C-Partners şirkəti və Bakı Dövlət Layihə İnstitutu tərəfindən hazırlanıb. Proqram təbiətlə vəhdətdə olan şəhər yanaşması əsasında qurulur. Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin rəsmisi Hüseyn Quliyev bu barədə deyir.
10: İnfrastruktur layihələri çərçivəsində Laçında hava limanı fəaliyyətdədir. Turizmin inkişafına təkan verəcək növbəti addımlar kimi Laçın kanat yolu layihəsi həm də logistik məqsədlər üçün də istifadə olunacaqdır. Şəhərin Heydərəli küçəsinin sonuncu hissəsindən çay kənarına dək olan məsafəni əhatə edəcəkdir. Rayonun Güləbirt, Milkənd, Qorçu, Ərikli, Şəlvə kəndləri istiqamətində dövlət daxili prosedurların tamamlanması aparılır. Eyni zamanda şəhərdə 19 çox mənzilli yaşayış binasının tikintisi üzrə dövlət daxili prosedurları artıq son tamamlanma mərhələsindədir. Yeni proqramlar çərçivəsində bir çox sosial təyinatlı və infrastruktur təyinatlı obyektlərin də açılışı gözlənilir.
0: Yol xəritəsi efirdədir.
2: Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, şəhər salma və memarlıq təkcə texniki və estetik sahə deyil. Burada milli kimliyin, tarixi yaddaşın və sosial rifahın formalaşması əsas göstəricidir. Şəhər salma proqramlarında milli kimlik, tarixi yaddaş qorunmaqla sosial rifahın formalaşmasına yönələn məqamlar da diqqətlə icra olunur. Çünki şəhər salma layihəsində vətəndaş məmnunluğu əsas göstəricilərdəndir. Bakı və regionların baş planlarında sənaye, yaşayış, ictimai binaların vahid memarlıq konsepsiyası əsasında inşası şərtdir. Milli memarlıq elementlərinin müasir üslubla uzlaşması şəhər salma sahəsində keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsasını qoyub. Azad olunan ərazilərdə salınan ağıllı şəhər, ağıllı kənd layihələri Azərbaycanın ən uğurlu şəhər salma nümunələridir. Bu layihələr ölkəmizin həm də urbanistik və mədəni mərkəz olaraq mövqeyini əks etdirir. Azərbaycanın sıfırdan şəhər salma proqramları keçmiş irslə müasir inkişaf arasında qurulan vahid körpüdür.
0: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
2: Azad edilən ərazilərdə aparılan quruculuq işləri strateji baxımından ölkəmizin müasir şəhər salma təcrübəsini dünyaya təqdim

0: edən əsas faktlardan biridir.
1: Laçın şəhərinə və onun ətraf kəndləri olan Zabuq, Sürsə, Bəyli kəndinə indiyə də 979 ailənin və 3665 nəfərin köçü təmin olunmuşdur. Demək olar ki, hər üç kənddə köç tamamlanmışdır. Turizm potensialı olduqca geniş imkanlara malikdir. Rekreasiya imkanları da mövcuddur və bu istiqamətdə də hökumət qurumları tərəfindən koordinasiyalı şəkildə fəaliyyətlər icra olunmaqdadır.
0: Sənədə uyğun olaraq şəhərin tarixi memarlıq irsi qorunur. Yenidən qurma işləri müasir tələblərə uyğunlaşdırılır. Baş plana əsasən ərazi 713 hektarı əhatə edir. Laçında əhali sayının 18 min nəfərə çatdırılması nəzərdə tutulur. Şəhər ağıllı idarə etmə, yaşıl enerji və innovativ infrastruktur mərkəzinə çevrilir. Ətraf mühitin mühafizəsi və ekoturizmin inkişafı əsas hədəflərdən biridir.
2: Azərbaycan memarlığının çağdaş dövrü, yeni şəhərlər.
0: Laçın şəhərinin yenidən qurulması çərçivəsində nəqliyyat sisteminin müasir standartlara uyğunlaşdırılması və yol infrastrukturunun tam yenilənməsi işlərində mühüm addımlar atılıb.
2: Şəhər içində şəhər.
0: Laçın zəngin yeraltı və yerüstü sərvətlərə malikdir. Ərazi narzan, isti su, turş su kimi mineral bulaqlarla zəngindir. Laçın qızıl, civə, kükürd, əhəngdaşı, kəhrəba, vulkanik tuf daşları, mərmər, ipək daşı və digər faydalı qazıntılarla zəngindir. Laçın palıd, cökə, ağcaqayın, şam, göyrüş, qaraağac, akasiya, nadir və qiymətli ağac növü hesab olunan qırmızı palıd və müxtəlif növ yabanı meyvə ağacları olan meşə örtüyünə malikdir. Laçının təbiətində cüyür, qaya keçisi, qonurayı, bəbir, canavar, tülkü və digər heyvanlarla yanaşı, qırqovul, kəkli, qartal, bülbül, turac, şanapipik, alapaxta, göyərçin və başqa quşlar məskən salıb. Laçının baş planına uyğun olaraq şəhərin tarixi, mədəni irsi, ekoloji mühafizəsi qorunub inkişaf etdirilir. Laçın şəhərində 2022-ci ilin avqust ayının 26-sında Azərbaycanın dövlət bayrağı ucaldılıb. Həmin tarixdə Zabuq və Sus kəndləri nəzarətə götürülüb.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Azərbaycanın döyüş meydanında qazandığı böyük qələbə siyasi müstəvidə öz təsdiqini tapıb. Bununla da tarixi ədalət bərpa olunub. Vətən müharibəsi Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatandan sonra Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı üç tərəfli bəyanata əsasən Laçın rayonu 2020-ci ilin dekabrın 1-də təhvil verilib. Azad olunan ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri birbaşa Prezident İlham Əliyevin diqqəti və göstərişi əsasında aparılır. Hər bir təməl qoyma mərasimində, açılışlarda, xüsusən də doğma yurdlarına qayıdan keçmiş məcburi köçkünlərin yanında olan ölkə başçısı uğurlarımızdan, nailiyyətlərimizdən danışır. Hər görüş bir xatirəyə çevrilir.
3: Bundan sonra ancaq can sağlığı, bu gözəl havanı udun, gözəl suyu için, zövqə oxşasın. Gözəl mənzərələrə tamaşa edin ki, adamın könül açılsın.
0: Tarixi məkanın turizm imkanları. Laçın şəhərinə köç karvanları yollanır.
4: Təyyarə Bəbir qızı. Bu günə şükür, ağlaya-ağlaya gəlmişik, sevincdən ağlamağımız var. İndi gülə-gülə gedirik. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazılarımıza can sağlığı, prezidentimizə də can sağlığı versin, Allah qorusun. Bu günə şükür, gedirik vətənimizə, bundan gözəl nə ola bilər?
5: Ay uca dağların qoca qartalı, o yollar yamaçlar sənsiz mi qaldı? Əlçatmaz zirvələr, yalçın qayalar, həsrətdən dumansız, çənsiz mi qaldı?

0: yaptı. Əlimizdən tutub gətirən atalarımız, biz onları qəlbimizə geri qaytarırıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün onlara borcluyuq. Allah ordumuzu qorusun, Ali Baş Komandanımızı qorusun, xalqımızı qorusun. Bir də belə bir müsibətlər başımıza gəlməsin.
1: Can sağlığı Zeynəm. Xalqımıza, dövlətimizə ömür versin, ömürlər uzun olsun, canları sağ olsun. Xalqımıza, millətimizə həmişə qələbə zəfər arzu eləyirəm.
2: Yeni həyat eşqi ilə doğma yurdlarına axın edən insanlar təbiət möcüzəsini insan nəfəsi, insan ruhu və ucalan insan əməyi ilə cənnətə çevirir. Laçının Laçın dövrü bir qürur, bir sevinç və bir həyat eşqidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Salamat qalın.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85. Qarabağdan gələn namələr.
1: Bir namə yazmışam can üzə üzə.
0: Badi səba, apar sən o gül üzə.
1: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir. Qarabağ namələr. Qarabağnamə 11. Tarixi məlumatlara görə Qarabağ xanı İbrahim xanın 9 qız övladı olmuşdu. Onlar arasında Ağabəyim ağa və Gövhər ağa öz ədəbi və ictimai fəaliyyətləri ilə Azərbaycan tarixində xüsusi minnətdarlıqla xatırlanır. Gövhər ağanın ictimai xeyriyyəçilik fəaliyyətinin bariz nümunəsi olan məşhur məscidlər günümüzə qədər gəlib çatıb və Şuşa şəhərinin simvollarından biri olaraq sayılmaqdadır. Ağabəyim ağa isə əsasən şair təbiətli bir xanım kimi tanınıb. Ədəbi fəaliyyətlə məşğul olaraq yadda qalan əsərlər yaradıb. Ağabəyim ağa İbrahim xanın qızlarının ən böyüyü idi. 1780-ci ildə bəzi məlumatlara görə isə 1782-ci ildə anadan olan Ağabəyim ağa taleyin qisməti ilə həyatını qürbətdə keçirməli olub və öz ədəbi yaradıcılığını da vətən həsrəti üzərində qurub. Ağabəyim ağanın və Gövhər ağanın adlarındakı ağa sözünün özü bizə tariximizdən miras qalan bir nişanədir. Bu söz əslində xanım mənasında işlənməklə bizə qədim türklərdən qalmış bir kəlmədir və qürur duyduğumuz bir ifadədir. İbrahim Xəlil xanın yaxın xidmətçisi və məsləkdaşı Mirzə Vəli bəy Baharlı Əhvalati Qarabağ əsərində Gövhər ağa haqqında yazırdı. Gövhər ağa əvvəl Şəki xanı ilə, o öləndən sonra

öz ahireti üçün yaxşı bina güzarlıq elədi. Əlavə öz səyi ilə hamı üçün yaxşı fikir irəli sürdü. Belə ki, məscidlərin hər birini təmir elətdirdi. Kəndlərdəki dükan və karvansaralarda hamı üçün yaxşı fikir irəli sürdü. Belə ki, məscidlərin hər birini təmir elətdirdi. Kəndlərdəki dükan və karvansaralardan gələn gəlirdən bu məscidlərin saxlanmasına da sərf olunmalı idi. Məscidin həyətində xəstəxana tikdirilmişdi. Kənardan gələn yad adamlar xəstə olduqları zaman həmin xəstəxanada müalicə olunurdular. Dövrün tarixçiləri yazırlar ki, Gövhər ağa imkansızlara pul, bəxşişlər paylanması göstərişini verirdi. O hətta din və ictimai elmlərə aid kitablarla mədrəsələrin kitabxanasını zənginləşdirməyə çalışmışdı. Məscidlərin normal fəaliyyəti üçün kənd, dükan və karvansaraların həmin dini müəssisələrə vəqf kimi verilməsi, kəndlərdən gələn gəlirin dini işlərə sərf olunması, vəqf kimi tikilən xəstəxanada xəstələrin pulsuz müalicə olunması, ölən kasıb və füqaranın dəfni ilə bağlı xərclərin çəkilməsi, təhsil alan tələbələrin yemək, çıraq və s. ilə pulsuz təmin olunması Baharlının təzkirəsində xüsusi olaraq qeyd edilirdi. Ramazan, Şaban aylarında və digər dini mərasimlər zamanı ehsanlar verilməsi kimi çox mühüm və cəmiyyət üçün vacib olan sosial və mədəni vəzifələrin həyata keçirilməsi Baharlının Əhvalat-i Qarabağ əsərində diqqət çəkən məqamlardandır. Gövhər ağa, ünlü şair Natəvanın təhsil və təlimində mühüm rol oynayıb. 19-cu əsrin məşhur şairlər birliyi olan Məclis-i Fərahmuşanın toplantıları yuxarı Gövhər ağa və aşağı Gövhər ağa məscidlərinin hücrələrində keçirilərdi. Bəzi mənbələrdə Gövhər ağanın özünün də qəzəl və fəxriyələrinin olduğu göstərilir. Ədəbi irsindən əlilik Azərbaycanca bir beyt, farsça bir fərd beyt məlumdur. Məclis-i Fərahmuşan Gövhər ağanın vəsaiti ilə yaşayırdı. Bu birlik həm də vəqf olaraq fəaliyyət göstərir, ehtiyacı olan qələm əhlinə maliyyə yardım edirdi. Gövhər ağa hələ sağ ikən böyük əmlakını məscidlərə vəqf eləmişdi. Onun əmlakı isə həqiqətən böyük idi. Ağır mal-mülkdən əlavə Zəngəzurda nəhəng meşə sahələri var idi. Sovet Rusiyası tərəfindən Ermənistan ərazisinə verilən Zəngəzur meşələri Gövhər ağanın şəxsi mülkiyyəti idi. Gövhər ağanın övladı olmamışdı. Xalq ona yoxsulların anası adını vermişdi. O Şuşada Dar-üş-Şəfa deyilən xəstəxana açmış, iki məktəb, iki hamam, iki körpü tikdirib kasıb cəmaatın ixtiyarına vermişdi. Məşhur Ağa körpüsünü də Gövhər ağa inşa elətdirmişdi. Bütün bu savab işlərin müqabilində Məclis-i Fərahmuşanın toplantıları yüksək səviyyədə təşkil olunurdu və bu məclislərdə şeir, sənət, poeziya nümunələrinin bəxtəvər misraları poeziya səmasında öz axarı ilə uçuşurdu.

0: açıldı gül yenə bülbül fəğanə düşdü könül. Nəzər qılın bu gözəl dövrü gülüstanı könül. Əlində badə gəzən dilbərə fəda ol gilən. Yetirdi saqı bizi feyzi cümləkanı könül. Gəhi kənar edərəm zülfünü, gəhi öpərəm. Düşübdi ixtiyar əldən bu qəmgin canı könül. Cəhan bağında kəminə yetər murada əgər nəsib ola bizə ol vəsl dildiranə könül.
1: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov idi.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bugündən 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu işinə başlayır. Prezident İlham Əliyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında iştirak edir. Azərbaycan Prezident İlham Əliyev Qətər əmirinə başsağlıq verib. Tovuz döyüşlərindən 6 il ötür. İndi isə daha ətraflı. Bugündən 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu başlayır. Prezident İlham Əliyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında iştirak edir. Dövlət başçısının forumdakı çıxışı televiziyalarımız və media hesablarımızda canlı yayımlanır. 2 gün davam edəcək olan tədbir, sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusuna həsr olunub. Tədbirdə 53 ölkədən 160-a yaxın media nümayəndəsi, ekspert və rəsmi şəxs iştirak edəcək. Eyni zamanda forumda 30-a yaxın Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi və 60-dan çox aparıcı media qurumu təmsil olunacaq. Həmçinin 10-a yaxın beynəlxalq təşkilat və şirkətin nümayəndələri də foruma qatılacaq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qətər Dövlətinin əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Al Taniyə başsağlığı məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir, Əlahəzrət, atanız görkəmli dövlət xadimi, ata Əmir Əlahəzrət Şeyx Həməd bin Xəlifə Al Taninin vəfatı xəbərini dərin kədər hissi ilə qarşıladıq. Şeyx Həməd bin Xəlifə Al Tani Qətər dövlətinin tarixində silinməz iz qoymuş, bütün həyat və fəaliyyəti ilə vətəninə hədsiz sədaqət nümunəsi göstərmiş və onun rifahı naminə, fədakarcasına çalışmış xalqının böyük lideri idi. Bu ağır işçi ilə əlaqədar dərdinizi bölüşür, sizə, ailənizin bütün üzvlərinə, Qətər dövlətinin qardaş xalqını öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının Xocavəndin Güzey Xırman kəndində sakinlərlə görüşündə 44 günlük vətən müharibəsi ilə bağlı çıxışını əks etdirən video paylaşılıb. Videoda dövlət başçısının son 80 il ərzində Azərbaycan dövləti və xalqı qədər heç bir dövlət, heç bir xalq buna oxşar qələbə qazanmamışdır. Özü də cəmi 44 gün ərzində. Fikirlər əks olunub. 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun iştirakçıları Şuşada yeni inşa edilən Qarabağ küçəsi ilə tanış olublar. Qonaqlara küçədə həyata keçirilən tikinti və abadlıq işləri, yaradılan müasir infrastruktur barədə məlumat verilib. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun iştirakçıları ilə görüşüb. Görüş Şuşada yeni inşa edilən Qarabağ küçəsi ilə tanışlıq zamanı baş tutub. İştirakçılar həmçinin Şuşa şəhərində aparılan bərpa və yenidən qurma işləri ilə də yaxından tanış olublar. Xatırladaq ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 11-də Şuşanın Qarabağ küçəsində dövlət özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilmiş işlərlə tanış olub. Sözü gedən küçədə dövlət özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində yerli investorlar tərəfindən ümumilikdə

müxtəlif təyinatlı 10 bina inşa edilib. Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə yekunlaşan Tovuz döyüşlərindən 6 il ötür. 2020-ci ilin iyulun 12-sindən günorta saatlarından başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələri iki ölkənin dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində atəşkəsi kobud şəkildə pozaraq Azərbaycan ordusunun mövqələrini atəşə tutub. Tovuz döyüşləri iyulun 17-sində Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə yekunlaşıb və heç bir ərazi itkisi olmayıb. Döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun 12 hərbi qulluqçusu, həmçinin general-mayor Polad Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyev qəhrəmancasına şəhid olub. Beləliklə, qələbə ilə yekunlaşan Tovuz döyüşləri Azərbaycanın uzun illər işğal altında olan torpaqlarının azad edilməsinə yol açıb. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci dekabrın 9-unda imzaladığı sərəncamlarla Polad Həşimov və İlqar Mirzəyevə Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

gözümün kederini boğuran, hem acı hakikaten.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Hardasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Teğman Nüsrətoğlu.

ერთობის სიმბოლო. საერთაშორისო რადიო 85. დღეს ქართველი და

İgramiya bakal zvaybur. İçavan xiyrar. Çünə bakuday. Azərbaycan radioday lezgic alalgunuq dixya bakal zvay. Çigunuq həftədin islen və ərbey qara. Səhətdən çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radio az inter dalgada. Double az tv canlı internet saytına radio int çinay efir zəqatsıla.

Onun arxivdəy tavuz din ya yağınar. Qoy hazırın qadlayısan iyul din ciqədəz. Ermənistan din yaraq qoy quvatri devlətin sərhət din tavuz rayon din çileral sayara qayunun rejim kubut da kaç uğruna çiçkayar. Qilik tarunun maqsad daldi sayara qayna hücumiz qankanı. Akun vay adekvat tedbiri neticədə Ermənistan din yaraq qoy quvatri milik patqunuva. İyul din cipudas fidayifiz, tavuz din pata halar ciyik ile lay çurukhanuva. Düşman din tavuz rayon dir ağdam xürel, mina ve hidayarak raldi ilignuva. Mad düşman din milik bad qaday tedbir arakunuva. İyul din cipudas, Ermenistan din yarak koy kuvatri tavuz rayon din ağdam, Ali Beyli ve Dondar kuşçu xürer al ilignuva. Hayi kuz yağ yağunra Azerbaycan din kuşun din general mayor Polat Haşimov ve polkovnik İlkar Mirzeyev kahriman vileldi şehitkanuva. Vad herb din qulluqdar ni şehit kanuva. İda Azərbaycan din quşun din general və masa vini çin avay ofiserin vatan peresval masadra dünya diz qalurna. Prezident İlham Aliyev olahanuva. Çiçilər pasukay azadamu patal qilet xoay cengera iştirakna qəhal və layiq tıkaz qaluray yaraq qoy. Quvatrin herb din qulluqdar arva şehidar haqni vatan dəvədin cavuz qahriman val qalurnuvay. Şehidar prezident, qilin ali komandan İlham Aliyevan senen cemraldi cüreba orden va medal riz layiqa kunu. Tavuz din yağ yağın rilay quluq, yağ çoğurnu qud yıqan vatan dəvədə Azərbaycan din quşun di Ermənistan din quşun kukarna çiçilər pasukay azadavuna. Ən azın qanipudla isan sentyabr din vatsıralı hayta sayıqan lokal antiterror din qırar aldı çiçilərin bir tavval və suverin val tamikana. Azərbaycan dinçilərlə Erməni revanşistrin kük xıqatına. Millətin vəkil Ceyhun Mamedovala hanıva. Tavuz din yağ yağınar Azərbaycan xalqın sadval və rey sadval. Çi qoşun din peşəkar val qalurin ki çi tarixdə ebedi yaz amuqta. İn yağ yağınar vatan dəvədə qilə avur çixi qali vülist xuzvay. Rəqin qəngxana. Tavuz din şehid riçbin qahriman vilər aldı çi xalq din rikel ebedi gel tuna abur qaluray əhal val gelecek nesilər batal vatan peres vilin çeşnexana. Qənin yuxuz Azərbaycan xalq di şehid rin eki qamat derin hürmət daldı rikel xikizu. Abunun vatan din vili qulluğar daima vinə qazu.

Azərbaycan Amerika Satxanova Ştatra Avsiyatra Ciyi Strateji Devir Siyasi Dialog Derin Jezu Azərbaycan dini Amerika Satxanova Ştatrin arada Avsiyatri Ekrimci Devirda Siyasi Dialog din Xatasuz Vilin Regional Emekdaş Vilin ve Ekonomik Emekdaş Vilin Rekeray Genani Intensiv Etap Diskan Vihin ve İdaz Kiligna Amerika Satxanova Ştatrin Senatdin Qasepatan Alakayar Komitettin Üzvi Evropa ve Regional Xatasuz Valpatal Alt Komitettin Sedri Steve Dainson, Azərbaycan de seferdi və prezident İlham Aliyevan Mohman qabulini və elə tuxay görüşdü. Qəpatan avsiyyə tarvilik fiyin qalursa vacib vaqiyyə. Görüşdün çavuz Amerika, Azərbaycan avay haldikay və gələcək din perspektivri kay gəhənş verivirdirin o. İ agatuni teksa qəpatan alaqayar və hamni qiblepatan qafqazda sekin valo emekdaş val məhkəmərinuz kiligayla vacib mana quzu. Devletin qeyl Amerika Satxanova Ştatrin vice prezident J.D. Vinson Azərbaycan di seferdiz və ha seferdin qəni Azərbaycan Respublikadın hükumatı qalaz Amerika Satxanova Ştatrin hükumatın arada strateji tərəfdaşının xard yadiz qolcuqun izrik el alamuqday və qaydiz ki qəmətkən o. Görüşdə Azərbaycan Ermənistan İslah Vilin proses tikayını verə verdirini. Senator Steve Dainson üçün nubatda Ekrimci Yisarı Azərbaycan Amerika Satxanova Ştatrin arada Avsiyatra Akozay Qısan dinamika dizvini qimət qanı. Ada Prezident İlham Aliyevan Washington din seferdin Avsiyatra Vilik Fina vacib mana avaydı qeydini. Verə verdirin çavuz regional transport və logistika din proyektarını diqqətin yuqalxanı.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bugündən 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu işə başlayır. Prezident İlham Əliyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında çıxış edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Montenegro prezidentini Dövlətçilik günü münasibəti ilə təbrik edib. Tovuz döyüşlərindən 6 il ötür. İndi isə daha ətraflı. Şuşada sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılış mərasimi keçirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Dövlət başçısının forumdakı çıxışı televiziyalarımız və media hesablarımızda canlı yayımlanıb. İki gün davam edəcəyi olan tədbir, sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusuna həsr olunur. Tədbirdə 53 ölkədən 160-a yaxın media nümayəndəsi, ekspert və rəsmi şəxs iştirak edir. Eyni zamanda forumda 30-a yaxın Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi və 60-dan çox aparıcı media qurumu təmsil olunur. Həmçinin 10-a yaxın beynəlxalq təşkilat və şirkətin nümayəndələri də foruma qatılıb. Dünyada Azərbaycan və Türkiyə qədər bir-birinə yaxın olan başqa iki dövlət yoxdur. Bunu Prezident İlham Əliyev Şuşada sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda keçirilən 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılış mərasimində deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, Türkiyə və Azərbaycan əhalisi dünyanın bütün ölkələri ilə müqayisədə bir-birinə yaxın olan iki ölkədir. Əməkdaşlığın səviyyəsinə, siyasi, iqtisadi, enerji, bağlantılar, insanlar arasında olan münasibətlərə nəzər salın. Biz dünyada başqa iki elə dövlət tanımırıq ki, bir-birinə bu qədər yaxın olsun, bir-birini bu qədər dəstəkləsin, bir-biri ilə bu qədər dostluq etsin. Bu xalqlarımızın çox böyük zənginliyidir və biz bircə daha güclüyük. Bu həmçinin regional sabitliyin mühüm miyarıdır, əməkdaşlığa xidmət edən miyardır. İlham Əliyev həmçinin bağlantılar üzərində də çalışdıqlarını vurguluyub.
1: Türkiyə, Azərbaycan iki ölkədir ki, mənim fikrimcə, əhalisi dünyanın bütün ölkələrinə müqayisədə bir-birinə daha yaxındır. Baxın, əməkdaşlıq səviyyəsi, siyasi, iqtisadi, enerji, bağlantılar, insanlar arasında olan münasibətlərə nəzər salın. Biz dünyada başqa iki elə dövlət tanımırıq ki, bir-birinə bu qədər yaxın olsun. Bu qədər bir-birini dəstəkləsin, bu qədər bir-biri ilə dostluq etsin. Bu çox böyük bir xalqlarımızın zənginliyidir və biz birgə olaraq daha güclüyük. Bu həmçinin regional sabitliyi mühüm meyyarıdır, əməkdaşlığa xidmət edən meyyardır. Həmçinin biz bağlantılar üzərində də çalışırıq. Bu həmçinin təhlükəsliyin əhəmiyyətli meyyarıdır. Çünki burada, Şuşada, 5 il öncə Türkiyənin prezidenti və mən Şuşa bəyannaməsinə imza attıq və beləliklə bizim münasibətlərimizi müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırdıq. Biz nəinki qardaş və dostuq, biz müttəfiqik.
0: Prezident İlham Əliyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında tədbirin keçirilməsinin məqsədindən danışıb. Dövlətimizin başçısı bununla bağlı deyib, tədbirin keçirilməsində ideya elə bir mühitin yaradılmasından, dünyanın müxtəlif guşələrindən gəlmiş media nümayəndələrinin qarşılıqlı maraq və narahatlıq doğuran məsələlər haqqında danışmaq, Qarabağla, Şuşa ilə tanış olmaq və bu kimi digər məqsədlərə xidmət etməkdən ibarət idi. Əminəm ki, buraya gəlmiş qonaqlar Qarabağın inkişafını, yenidən qurulmasını görürlər.
1: Əlbəttə ki, tədbirin keçirilməsindəki ideya elə bir mühitin yaradılmasından ibarətdir ki, dünyanın müxtəlif güşələrindən gəlmiş media nümayəndələri qarşılıqlı maraq doğuran və narahatlıq doğuran məsələlər haqqında danışmaq, Qarabağla, Şuşa ilə tanış olmaq və digər bu kimi məqsədlərə xidmət etməkdən ibarət idi ki, və əminəm ki, bura gəlmiş qonaqlar, onlar Qarabağın inkişafını, yenidən qurulmasını görürlər. İlk dəfədir ki, elə jurnalistlər var ki, gəlirdilər, burada məhz dağıntıları görürdülər, indi isə görürlər ki, məhz burada yerli insanlar, məhz yeni mənzillərdə, evlərdə yaşayırlar. Bu bütün faktorların bir kombinasiyadır və Hər il ümumiyyətlə forumun mövzusuna gəldikdə o cari çağırışları əks etdirir. İkincisi isə burada mühit çox dost və müsbət bir mühitdir və bir çox mətbuat nümayəndələri həmin bu Şuşa görüşlərindən sonra bir-birinlə dost olurlar və əlbəttə ki, bizim üçün belə bir böyük bir qrupla tanış olmaq, qərarların qəbul edilməsində olan şəxslərə, ümumiyyətlə öz ölkələrində ictimaiyyətin rəyin formalaşmasına təsir göstərən insanlardır ki, və əlbəttə ki, onlar görürlər ki, bu torpağın real məsələləri yenidən olaraq öz torpağındadır.
0: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Montenegrolu həmkarı Yakov Milatoviçə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: Hörmətli cənab Prezident, 13 iyul Dövlətçilik günü münasibəti ilə sizi və Montenegro xalqını öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram. İnanıram ki, dost xalqlarımızın mənafələrinə uyğun olaraq Azərbaycan ilə Montenegro arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, qarşılıqlı fəaliyyətimizin genişləndirilməsi istiqamətində birgə səylərimizi bundan sonra da ardıcıl şəkildə davam etdirəcək. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost Montenegro xalqına daim əminamanlıq və rifah arzulayıram. Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə yekunlaşan Tovuz döyüşlərindən 6 il ötür. 2020-ci ilin iyulun 12-sindən günorta saatlarından başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələri iki ölkənin dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində atəş şişəsi kobud şəkildə pozaraq Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutub. Tovuz döyüşləri iyulun 17-sində Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə yekunlaşıb və heç bir ərazi itkisi olmayıb. Döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun 12 hərbi qulluqçusu, həmçinin general-mayor Polad Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyev qəhrəmancasına şəhid olub. Beləliklə, qələbi ilə yekunlaşan 5 günlük Tovuz döyüşləri Azərbaycanın uzun illər işğal altında olan torpaqlarının azad edilməsinə yol açıb. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci dekabrın 9-unda imzaladığı sərəncamlarla Polad Həşimov və İlqar Mirzəyevə Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Milli Məclis Azərbaycanla Sudan arasında diplomatik pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi sazişini ratifikasiya edib. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Sudan Respublikası hökuməti arasında diplomatik pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında sazişin təsdiqi haqqında qanun layihəsi parlamentin növbədən gənər sessiyasının bugünkü iclasında müzakirə olunub. Layihə daha sonra səs verməyə qoyularaq bir oxunuşda qəbul edilib. Rusiyadan Ermənistana

lastik vagon 490 ton buğda göndəriləcək. Buğday yüklü vagonlar bu gün Azərbaycanla transit keçməklə Ermənistana yola salınacaq. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varə verilişində yolu haqqa varan ulularımızdan danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq Radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya ünvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Ala gözlər. Söz Səməd Vurğun, musiqi Hacıxan Məmmədov, ifa Nəzakət Məmmədova. 1976-cı il.

0: açmış ve saldırı girişiminde bulunmuştur. Ancak alınan yeterli önlemler sonucunda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin girişimleri kararlılıkla engellendi ve hiçbir toprak kaybına izin verilmedi. 13 Temmuz gecesi Tovuz bölgesindeki durum yeniden gerginleşti. Düşman Tovuz bölgesindeki Adam köyüne havan topu ile ateş açtı. Birliklerimiz düşmanın bu provokasyonuna karşı daha sert misilleme tedbirleri aldı. Gece yapılan ve topçu, havan ve tankların kullanıldığı çatışmalarda Azerbaycan ordusu birliklerinin isabetli atışları ile karşı tarafın destek noktaları, topçu mevzileri, araçları ve askeri birlikleri imha edildi. 14 Temmuz'da Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler Tovuz bölgesindeki Adam, Alibeyli ve Dondarguşçu köylerine büyük kaliberli silahlar ve topçu ateş açtı. O gün savaş sırasında ön cephede görev yapan Azerbaycan ordusundan Tümgeneral Polat Haşimov ve Albay İlgar Mirzeyev kahramanca şehit oldular. Düşman saldırısını püskürten askerlerimizden 5'i de çatışmada şehit oldu. Bu olay Azerbaycan ordusunun generallerinin ve diğer yüksek rütbeli subaylarının gerçek vatanseverliğini ve cephe hattındaki görev onurlu bir şekilde yerine getirmelerini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. O gün bu yöndeki durum gerginliğini korudu. Şiddetli çatışmalar yaşandı. Karşı taraf sivil halka ve yerleşim yerlerimize de ateş açtı. Düşmana karşı misilleme tedbirleri devam etti. 16 Temmuz sabah saatlerinden itibaren mevzilerimize yeniden saldıran düşman, Tovuz bölgesindeki Adam, Dondarguşçu ve Vahitli köylerine büyük kaliberli silahlar ve havan topları ile ateş açtı. Ancak düşman karşı ateşle susturuldu. Cumhurbaşkanı ve Ali Başkomandan İlham Aliyev, Tovuz savaşları hakkında şunları söyledi.
1: Ermənistanın növbəti təhribatının qarşısı qətiyyətlə alınmışdır. Adekvat cevap verilmiştir. Hərbçilərimizin qisası alınmıştır. Ermənistan tərəfinin bütün cəhdləri iflasa uğradı. Azərbaycan öz dövlət sərhədini qorudu və bir santimetr belə Ermənistan əskərləri Azərbaycan torpağına keçə bilməmişdir.
0: Cumhurbaşkanı Ali Başkomutan İlham Aliyev'in kararnameleriyle topraklarımızı işgalden kurtarmak için yapılan askeri operasyonlara katılarak cesaret ve kahramanlık gösteren ve görevlerini onur ve vicdanla yerine getiren silahlı kuvvetlerimizin askerleri ve şehitleriyle vatan savaşı sırasında şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlar çeşitli nişan ve madalyalarla ödüllendirildi. Tovuz savaşlarından yaklaşık 2,5 ay sonra cesur Azerbaycan ordusu düşmanın bir sonraki provokasyonunu önlemek için geniş çaplı bir karşı saldırı operasyonu başlattı. 44 günlük vatan savaşında Ermenistan ordusunu mağlup etti ve topraklarımızı işgalden kurtardı. Düşmana ağır bir darbe indiren kahraman askerlerimiz ve subaylarımız şehitlerimizin kanını yerde bırakmadılar. Halkımıza sonsuz gurur ve sevinç getirdiler. Eylül 2023'te tek günlük yerel terörle mücadele operasyonu ile toprak bütünlüğümüz ve egemenliğimiz güvence altına alındı. Ermeni intikamcıları Azerbaycan topraklarından tamamen temizlendi. Tovuz muharebelerinin zafere giden yolda önemli bir aşama olduğunu vurgulayan milletvekili Ceyhun Mammadov şunları söyledi.
2: Ermeni'nin Azerbaycan'ın muasir harp tarihinde hususi yeri var. Yəni biz 2020-ci ildə vətən müharibəsində qələbə qazanana kimi bir çox mərhələlərdən keçdik. Aprel döyüşlərini xatırlayırıq. Bu bizim ən şanlı səhifələrdən biri idi. Və eyni zamanda 2020-ci ildə də bu vətən müharibəsində qələbədən bir müddət əvvəl baş vermiş ən mühüm hadisələrdən biri idi. Əslində ermənilərin bu bölgə ilə bağlı çox ciddi planları var idi. Yəni biz bilirik ki, Tovuz çox strateji bir yerdə yerləşir və buradan kommunikasiya xətləri keçir. Onların məqsədi o idi ki, buradakı bütün yüksəklikləri əldə etsinlər və hətta bizim müəyyən o kommunikasiya layihələrimizə də nəzarəti əldə etsinlər. Neft kəməri və digər məsələlər var. Bütövlükdə isə bu ərazilərin hərbi baxımdan da üstünlüyü böyükdür. Yəni bütün aşağıdakı yol, infrastruktur, Azərbaycan əraziləri açıq aydın görsənir. və bununla da növbəti dəfə Azərbaycan üzərində bir qələbəni əldə etmək istəyirdilər və mən deyərdim ki, bu Tovuz hadisələri həm də ermənilərin o mifinin dağıdılmasının ilk mərhələsi oldu. Yəni, həmin dövrə kimi ermənilər özlərinə qəhrəman xalq, böyük millət, qalib xalq kimi göstərirdilər. Amma bizim burada vətən övladlarının göstərdiyi şücaət və qəhrəmanlıq onu göstərdi ki, ermənilər yanlış düşünürlər. 30 ildə bu əraziləri, yəni Azərbaycanın müxtəlif torpaqlarını işğalda saxlasalar da bizim iradəmizi qıra bilməyiblər. Bu həm də bizim o vətən müharibəsində qələbəyə getdiyimiz yolun bir mühüm mərhələsi oldu, mühüm bir tərkib hissəsi oldu.
0: Tovuz çatışmaları Azərbaycan xalqının birliyinin və dayanışmasının, ordumuzun sarsılmaz iradəsinin və professionelliyinin muhtəşəm bir təzahürü olaraq tariximizdə sonsuza dək yaşayacaqdır. Bu savaşlar Vatan Savaşındakı şanlı zəfərə gedən yolda önəmli bir başlanğıcdır. Tovuz şəhidləri qəhrəmanlıqları ilə xalqımızın hafızasında ədəbi bir iz bıraktılar və cəsarətləri gələcək nəsilləri üçün vatansevərliyin örneği oldu. Bugün Azərbaycan xalqı şəhidlərimizin aziz hatırasını dərin bir sayğı ilə anıyor və onların kutsal işlerini və vatana hizmetlerini hər zaman yüce bir şəkildə hatırlıyor.

0: Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bugündən 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu işinə başlayır. Prezident İlham Əliyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında çıxış edib. Bugün bizim əsas gündəliyimiz Qarabağın bərpasıdır, dövlət başçısı İlham Əliyev. Tovuz döyüşlərindən 6 il ötür. İndi isə daha ətraflı. Şuşada sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılış mərasimi keçirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Dövlət başçısının forumdakı çıxışı televiziyalarımız və media hesablarımızda canlı yayımlanıb. 2 gün davam edəcək olan tədbir sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusuna həsr olunur. Tədbirdə 53 ölkədən 160-a yaxın media nümayəndəsi, ekspert və rəsmi şəxs iştirak edir. Eyni zamanda forumda 30-a yaxın beynəlxalq informasiya agentliyi və 60-dan çox aparıcı media qurumu təmsil olunur. Həmçinin 10-a yaxın beynəlxalq təşkilat və şirkətin nümayəndələri də foruma qatılıb. Biz sərhədlərimizin həm şimalında, həm cənubunda tezliklə sülhün bərqərar edilməsini istəyirik. Ancaq sülh ədalətli olmalıdır və beynəlxalq hüquqa söykənməlidir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında deyib. Dövlətimizin başçısı vurgulayıb ki, bu yalnız hansısa tərəfin iddiaları və ya gündəliyi əsasında olmalı idi. Beynəlxalq hüquq istənilən münaqişənin həlli sülh üçün universal platformadır. Ermənistanla münaqişə dövründə də biz hər zaman beynəlxalq hüququn tərəfdarı olmuşuq.
1: Biz həm sərhədlərimizin həm şimalında, həm cənubunda tezliklə sülhün bərqərar edilməsini istəyirik. Ancaq sülh ədalətli olmalıdır və beynəlxalq hüquqa söykənməlidir. Bu yalnız hansısa bir tərəfin iddiaları və ya gündəliyi əsasında olmalı deyil. Beynəlxalq hüquq universal platformadır. İstənilən sülh münaqişəsi, sülhün həlli üçün. Və bugün Ermənistanla münaqişə dövründə də biz hər zaman beynəlxalq hüququn tərəfdarı olmuşuq.
0: Bugün bizim əsas gündəliyimiz təbii ki, dayanıqlı inkişafın təmin edilməsidir. Qarabağın bərpasıdır, yenidən qurulmasıdır. Layihələrimizin yekunlaşdırılmasıdır ki, onların nəticəsində yeni nəqliyyat marşrutları yaradılacaq. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında deyib. Dövlətimizin başçısı əlavə edib ki, bizim gündəliyimizdə həmçinin rəqəmsal transformasiya və süni intellektin inkişafı məsələləri də yer alır.
1: Bugün bizim qlobal gündəliyimiz təbii ki, dayanıqlı inkişafın təyin edilməsidir. Qarabağın bərpasıdır, yenidən qurulmasıdır, layihələrimizin yekunlaşdırılmasıdır ki, onların nəticəsində yeni nəqliyyat marşrutları yaradılacaqdır. Bizim gündəliyimizdə rəqəmsal transformasiya və süni intellektin inkişafıdır.
0: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Montenegrolu həmkarı Yakov Milatoviçə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab prezident, 13 iyul dövlətçilik günü münasibətilə sizi və Montenegro xalqını öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram. İnanıram ki, dost xalqlarımızın mənafələrinə uyğun olaraq Azərbaycan ilə Montenegro arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, qarşılıqlı fəaliyyətimizin genişləndirilməsi istiqamətində birgə səylərimizi bundan sonra da ardıcıl şəkildə davam etdirəcəyik. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost Montenegro xalqına daim əmin-amanlıq və rifah arzulayıram. Milli Məclis Azərbaycanla Sudan arasında diplomatik pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi sazişini ratifikasiya edib. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Sudan Respublikası hökuməti arasında diplomatik pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında sazişin təsdiqi haqqında qanun layihəsi parlamentin növbədən kənar sessiyasının bugünkü iclasında müzakirə olunub. Layihə daha sonra səs verməyə qoyularaq bir oxunuşda qəbul edilib. Rusiyadan Ermənistana 7 vaqon 490 ton buğda göndəriləcək. Buğda yüklü vaqonlar bugün Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana yola salınacaq. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Arxamca Suatsan, söz Ramik Muxtar, musiqi Nəriman Məmmədov, ifa Ağaxan Abdullayev, 1997-ci il.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə hidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filoloji elmləri doktoru Almaz Ülvi.
3: Dilin canım çidendir. Söz xalq, musiqi Polad Bülbüloğlu, ifa Anatollu Qəniyev. 1965-ci il.

0: dedim bilərəm.
1: Ulduza dönsən də,
0: ulduza dönsən də,
1: sənə gələrəm,
0: sənə gələrəm.
1: Nəfəsim,
0: nəfəsim,
1: ürəyim,
0: ürəyim,
1: sənsiz ölərəm,
0: sənsiz ölərəm.
1: Mənim həyatım nəfəsim,
0: nəfəsim,
1: ürəyim,
0: ürəyim,
1: sənsiz ölərəm,
0: sənsiz ölərəm.
1: Mənim həyatımdan,
0: mənim həyatımdan
1: sən getsən,
0: sən getsən.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Maşin Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: işimizi davam etdiririk. Şuşa Global Media Forumu, sülhün və həqiqətin global platforması. Qısa müddət ərzində beynəlxalq media məkanında nüfuzlu platformalardan birinə çevrilən Şuşa Global Media Forumu bu ildə son dərəcə aktual mövzular ətrafında geniş müzakirələrə ev sahibliyi edir. Sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və eytimadın yenidən qurulması mövzusuna həsr olunan 4-cü forumun əhəmiyyəti yalnız iştirakçıların coğrafiyası və ya tədbirin miqyası ilə məhdudlaşmır. Bu platforma həm də müasir dünyanın üzləşdiyi informasiya çağırışlarına cavab axtaran media gələcək missiyasını müəyyənləşdirən mühüm fikir mübadiləsi məkanı kimi çıxış edir. Mövzu ilə bağlı əməkdaş jurnalist Qulu Məhərəmli deyib.
1: Bugün dünya dağılır, hər yerdə müharibə gedir. Bax, belə bir şəraitdə media forumunun əsas deməli, tezisi bundan ibarət ki, media sülhü necə təşviq eləyə bilir, ikinci bir tərəfdən də itirilmiş eytimadı necə qazana bilər. Əhəmiyyət də ondan ibarət ki, bizim mediada bundan müəyyən dərəcədə nəticə çıxarda bilir, özü üçün müəyyən qənaətləri yaradır və əlbəttə ki, təcrübə olaraq öyrənir.
0: Məhz Şuşada keçirilməsi isə tədbirə xüsusi siyasi, tarixi və mənəvi məzmun qazandırır. Uzun illər işğal altında qalmış 44 günlük vətən müharibəsində əldə olunan tarixi zəfər nəticəsində azadlığına qovuşmuş Şuşa bugün təkcə Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı deyil, həm də dirçəlişin, ədalətin və milli qürurun simvoludur. Belə bir şəhərin qlobal media nümayəndələrini qəbul etməsi, Azərbaycanın postmünaqişə dövründə yaratdığı yeni reallıqların beynəlxalq ictimaiyyətə təqdimatı baxımından da mühim əhəmiyyət daşıyır. Bu mənada Şuşada keçirilən forum hərbi siyasi qələbənin informasiya və diplomatiya müstəvisində davamı kimi qiymətləndirildiyini qeyd edən Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələskərli deyib.
2: Gələn jurnalistlər adətən sessiyalardan sonra otaqlarına çəkilib dincəlmə əvəzinə şəhəri qarış-qarış gəzməyə belə deyir ki, üstünlük verirlər. Həqiqətən də onlarda bir heyrət doğurur ki, yəni işğaldan azad olmuş bir şəhəri, dağıdılmış bir şəhəri, dağıdılmış bir infrastrukturu bu qədər sürətlə qurmaq Azərbaycan necə bacarır? Bu özü də bir informasiyada, bir modeldir. Çünki bayaq qeyd etdiyimiz kimi dünyanın çox yerində indi münaqişələr gedir, dağıntılar çoxdur və hər kəsi fikirləşdirir ki, hətta münaqişələr bitsə belə burada quruculuq işləri hansı templə, nə formada və hansı vəsait hesabına həyata keçiriləcək. Azərbaycan versiyası bir modeli onlar üçün bir nümunəyə çevrilir.
0: Müasir dövrdə informasiya məkanı qlobal siyasətin, ictimai rəyin və beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasında əsas təsir vasitələrindən birinə çevrilib. Bununla yanaşı dezinformasiya kampaniyalarının genişlənməsi, sosial şəbəkələrdə nifrət nitqlərinin yayılması, süni intellekt texnologiyalarının informasiya təhlükəsizliyi sahəsində yaratdığı yeni risklər medianın məsuliyyətini daha da artırır. Belə bir şəraitdə medianın sülh quruculuğundakı rolu, ictimai eytimadın bərpası, sərhədlərarası media dialoqunun inkişafı və təhlükəsiz informasiya mühitinin formalaşdırılması kimi məsələlərin müzakirəsi xüsusi aktuallıq kəsb edir. Bugün dünya ictimaiyyəti media vasitələrinin qarşı durmaları dərinləşdirmək deyil, dialoq və qarşılıqlı anlaşmanı təşviq etmək missiyasını daha qabarıq şəkildə hiss edir. Məhz buna görə də Şuşada keçirilən forum təkcə peşəkar media tədbiri deyil, həm də sülh, eytimad və beynəlxalq həmrəyliyin təşviqinə xidmət edən mühüm qlobal platformadır. Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi bu təşəbbüs ölkənin beynəlxalq nüfuzunun dialoq və əməkdaşlığa verdiyi önəmin daha bir göstəricisi olmaqla yanaşı, qlobal media gündəliyinin formalaşmasına da əhəmiyyətli töhfə verir. Şübhəsiz ki, forumda səsləndirilən fikirlər və qəbul edilən yanaşmalar gələcəkdə beynəlxalq media əməkdaşlığının inkişafına, daha etibarlı və məsuliyyətli informasiya mühitinin qurulmasına öz müsbət təsirini göstərəcək. Savaş tariximizdən Tovuz döyüşləri. 2020-ci il iyulun 12-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu sahəsində və istiqamətində atəşkəs rejimini kobud şəkildə bozaraq mövqeylərimizi ələ keçirmək məqsədi ilə artilleriya qurğularından istifadə

0: etməklə mövqelərimizi atəşə tutub və hücuma keçməyə cəhd göstəriblər. Lakin görülən adekvat tədbirlər nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəhdlərinin qarşısı qətiyyətlə alınıb və hər hansı ərazi itkisinə yol verilməyib. İyulun 13-nə keçən gecə Tovuz istiqamətində vəziyyət yenidən gərginləşib. Düşmən Tovuz rayonunun Ağdam kəndini min atanlardan atəşə tutub. Düşmənin bu təxribatına qarşı qoşunlarımız tərəfindən daha sərt cavab tədbirləri görülüb. Artilleriya, minatan və tankların tətbiqi ilə gedən gecə döyüşlərində Azərbaycan ordusunun bölmələrinin dəqiq atəşi ilə qarşı tərəfin dayaq məntəqəsi, artilleriya qurğuları, hərbi hissəsi ərazisində avtomobil texnikası və canlı qüvvəsi məhv edilib. İyulun 4-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tovuz rayonunun Ağdam, Əlibəyli və Dondar Quşçu kəndlərini iri çaplı silahlardan və artilleriya qurğularından atəşə tutub. Həmin gün döyüş zamanı müdafiənin ön xəttində olan Azərbaycan ordusunun general-mayoru Polat Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyev qəhrəmancasına şəhid olublar. Həmçinin düşmən hücumunun qarşısını alarkən döyüşdə 5 hərbi qulluqçumuz da şəhid olub. Bu, Azərbaycan ordusunun general və digər yüksək rütbəli zabitlərinin əsl vətənpərvərliyini, cəbhənin ön xəttində döyüş tapşırıqlarını ləyaqətlə yerinə yetirməsini bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Həmin gün bu istiqamətdə vəziyyət gərgin olaraq qalıb, ağır döyüşlər gedib. Qarşı tərəf mülki əhalini və yaşayış məntəqələrimizə atəşə tutub. Düşmənə qarşı həyata keçirilən cavab tədbirləri davam edib. İyulun 16-sında səhər saatlarından başlayaraq mövqelərimizə yenidən hücum göstərən düşmən, Tovuz rayonunun Ağdam, Dondar Quşçu və Vahidli kəndlərini iri çaplı silahlar və minatanlardan atəşə tutub. Lakin düşmən cavab atəşi ilə susdurulub. Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyev Tovuz döyüşləri barədə demişdi.
1: Ermənistanın növbəti təhribatının qarşısı qətiyyətlə alınmışdır. Adekvat cavab verilmişdir. Hərbçilərimizin qisası alınmışdır. Ermənistan tərəfinin bütün cəhdləri iflasa uğradı. Azərbaycan öz dövlət sərhədini qorudu və bir santimetr belə Ermənistan...
0: Ərazilərimizin işğaldan azad olunması uğrunda aparılan hərbi əməliyyatlarda iştirak edərək igidlik və şücaət göstərmiş vəzifə borcunu ləyaqətlə və vicdanla, döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə getirmiş silahlı qüvvələrimizin hərbi qulluqçuları və şəhidlər, eləcə də vətən müharibəsi zamanı şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş igidlər, Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin sərəncamları ilə müxtəlif orden və medallarla təltif olunublar. Tovuz döyüşlərindən təxminən 2 ay yarım sonra düşmənin növbəti təxribatının qarşısını almaq üçün geniş miqyaslı əks həmlə əməliyyatına başlayan rəşadətli Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsində Ermənistan ordusunu darmadağın edərək torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Düşmənə sarsıdıcı zərbə vuran qəhrəman əsgər və zabitlərimiz şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadı. Xalqımıza sonsuz qürur və sevinç hissi yaşatdı. 2023-cü ilin sentyabr ayında isə bir günlük lokal antiterror əməliyyatları ilə ərazi bütövlüyümüz və suverenliyimiz təmin edildi və Azərbaycan torpaqlarından erməni revanşistlərin kökü kəsildi. Tovuz döyüşlərinin qələbəyə gedən yolda mühüm bir mərhələ olduğunu vurğulayan millət vəkili Ceyhun Məmmədov deyib.
2: Azərbaycanın müasir hərb tarixində xüsusi yeri var. Yəni biz 2020-ci ildə vətən müharibəsində qələbə qazanana kimi bir çox mərhələlərdən keçdik. Aprel döyüşlərini xatırlayırıq. Bu bizim ən şanlı səhifələrdən biri idi və eyni zamanda 2020-ci ildə də bu vətən müharibəsində qələbədən bir müddət əvvəl baş vermiş ən mühüm hadisələrdən biri idi. Əslində ermənilərin bu bölgə ilə bağlı çox ciddi planları var idi. Yəni biz bilirik ki, Tovuz çox strateji bir yerdə yerləşir və buradan kommunikasiya xətləri keçir. Onların məqsədi o idi ki, buradakı bütün yüksəklikləri əldə etsinlər və hətta bizim müəyyən o kommunikasiya layihələrimizə də nəzarəti əldə etsinlər. Neft kəməri və digər məsələlər var. Bütövlükdə isə bu ərazilərin hərbi baxımdan da üstünlüyü böyükdür. Yəni bütün aşağıdakı yol, infrastruktur, Azərbaycan əraziləri açıq aydın görsənir və bununla da növbəti dəfə Azərbaycan üzərində bir qələbəni əldə etmək istəyir.

0: dediler ve ben derdim ki bu Tovuz hadiseleri hem de Ermenilerin o mifinin dağıdılmasının ilk mərhələsi oldu. Yani həmin dövrə kimi Ermənilər özlərini qəhrəman xalq, böyük millət, qalib xalq kimi göstərirdilər. Amma bizim burada vətən övladlarının göstərdiyi şücaət və qəhrəmanlıq onu göstərdi ki, Ermənilər yanlış düşünürlər. 30 ildə bu əraziləri, yəni Azərbaycanın müxtəlif torpaqlarını işğalda saxlasalar da bizim iradəmizi qıra bilməyiblər. Bu həm də bizim o vətən müharibəsində qələbəyə getdiyimiz yolun bir mühüm mərhələsi oldu.
1: Tovuz döyüşləri Azərbaycan xalqının birlik və həmrəliyinin, ordumuzun isə sarsılmaz iradəsinin və peşəkarlığının parlaq təzahürü kimi tariximizdə əbədi yaşayacaq. Bu döyüşlər vətən müharibəsində qazanılan möhtəşəm zəfərə gedən yolun mühüm başlanğıcı oldu. Tovuz şəhidləri öz qəhrəmanlıqları ilə xalqımızın yaddaşında əbədi iz qoydular. Onların göstərdiyi şücaət gələcək nəsillər üçün vətənpərvərlik nümunəsinə çevrildi. Bugün Azərbaycan xalqı şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edir. Onların müqəddəs amalını və vətən qarşısındakı xidmətlərini daima uca tutur.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın, səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aksiyor ve bədii qirayətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələrdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

0: Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bugündən 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu işinə başlayır. Prezident İlham Əliyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında çıxış edib. Biz sərhədlərimizdə tezliklə sülhün bərqərar edilməsini istəyirik. Dövlət başçısı İlham Əliyev. Prezident İlham Əliyev Montenegro prezidentini dövlətçilik günü münasibəti ilə təbrik edib. İndi isə daha ətraflı. Şuşada sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılış mərasimi keçirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Dövlət başçısının forumdakı çıxışı televiziyalarımız və media hesablarımızla canlı yayımlanıb. 2 gün davam edəcək olan tədbir sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusuna həsr olunur. Tədbirdə 53 ölkədən 160-a yaxın media nümayəndəsi, ekspert və rəsmi şəxs iştirak edir. Eyni zamanda forumda 30-a yaxın beynəlxalq informasiya agentliyi və 60-dan çox aparıcı media qurumu təmsil olunur. Həmçinin 10-a yaxın beynəlxalq təşkilat və şirkətin nümayəndələri də foruma qatılıb. Gərgin qarşı durma dövründə uçuşların xəritəsinə baxsaydınız, çox dar hava dəhlizinin məhz Azərbaycan üzərindən keçdiyini görərdiniz. Bunu Prezident İlham Əliyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda bildirib.
1: Biz bağlantılar məsələləri üzərində kifayət qədər uzun müddət ərzində işləmişik ki, daha fəal sürətdə 10 ildən artıqdır ki, çalışmışıq və öz coğrafi mövqeyimizin üstünlüklərindən istifadə edərək səylər göstərdik ki, çox tərəfli əməkdaşlıq üçün bir platforma quraq və burada müxtəlif beyərlər var ki, bizə elə bir imkan yaradır ki, biz beynəlxalq məhz daşınmalar bir təyinatına çevrilək və birincisi bu infrastrukturun qurulması ilə bağlıdır. Biz bu işləri gördük. İkincisi, biz qonşularla əlaqələri qurmalıydıq. Çünki bunun olmadan siz transit ölkəyə çevrilə bilməzsiniz. Əgər sizin qonşularla münasibətləriniz pis olarsa, onda heç bir şey alınmayacaq. Həmçinin geniş şəkildə beynəlxalq əməkdaşlığı Avrasiya coğrafi məkanında qura bildik. Şərq, qərb və Şimal, Cənub, Azərbaycanın bu hissələrində bunu qurduq və prosesə rəhbərlik etdik. Əlbəttə ki, enerji layihələrimizi həmin dövrdə həyata keçirdik. Azərbaycan təşəbbüskar kimi çıxış edərək, maliyyə dəstəyində göstərərək çox tərəfli beynəlxalq əməkdaşlığı qurmuşdur və bütün bunlar bugün məhz bir kür ölkələrin enerji təhlükəsinə öz tövbəsini verir. İkincisi, bağlantılarla bağlıdır ki, və qeyd etdiyim kimi fiziki infrastruktur qurulduqda biz indi hal-hazırda yalnız onun genişləndirilməsi üzərində çalışırıq. Çünki biz gözləmirdik ki, bizim coğrafi mövqeyimiz son dövrlərdə bu qədər əhəmiyyət artacaq və həm qərb və şərq istiqamətində qonşularımızla əlaqələrimiz əladır. İstər Mərkəzi Asiya və Gürcüstan və Türkiyə və Avropa ilə əlaqələrimiz yaxşıdır və bütün bunları bir araya gətirmək məqsədi ilə əlbəttə ki, biz bir çox addımlara atmalıydık ki, dəhlizlər faydalı olsun.
0: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Montenegrolu həmkarı Yakov Milatoviçə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab Prezident, 13 iyul dövlətçilik günü münasibəti ilə sizi və Montenegro xalqını öz adımdan, Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram. İnanıram ki, dost xalqlarımızın mənafilərinə uyğun olaraq Azərbaycan ilə Montenegro arasında əlaqələri möhkəmləndirilməsi, qarşılıqlı fəaliyyətimizin genişləndirilməsi istiqamətində birgə səylərimizi bundan sonra da ardıcıl şəkildə davam etdirəcəyik. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost Montenegro xalqına daim əminamanlıq və rifah arzulayıram. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədovun iyunun 22-23-də Azərbaycana səfəri uğurlu olub. Həmçinin iki ölkənin xarici işlər nazirlikləri arasında məsləhətləşmələr aparılıb. Bu barədə Türkmənistan prezidenti Serdar Birdiməhəmmədovun sədrliyi ilə cari ilin 6 ayının keçunlarına həsr olunmuş müşavirədə bildirilib. Qeyd edilib ki, cari ilin ikinci yarısında Avaza Milli Turizm Zonasında dövlət başçılarının zirvə görüşünün və beynəlxalq əhəmiyyətli digər tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılır. Müşavirədə Mərkəzi Asiya və Azərbaycan Respublikası dövlət başçılarının məşvirə görüşünün təşkili üçün lazımı hazırlığın zəruriliyi vurgulanıb. Rusiyanın Səhiyyə Naziri Mikhail Murashko'nun rəhbərliyyəti nümayəndə heyəti Azərbaycana səfərə gəlib. Səfər çərçivəsində Azərbaycanın Səhiyyə Naziri Teymur Musayev, Rusiyalı həmkarı Mikhail Murashko'nun rəhbərliyyəti nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib. Görüşdə Azərbaycan və Rusiya arasında səhiyyə sahəsində mövcud əməkdaşlıq əlaqələri və onların inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Nazir Teymur Musayev iki ölkə arasında müxtəlif istiqamətlərdə əməkdaşlığın həyata keçirildiyini qeyd edərək, səhiyyə sahəsində də qarşılıqlı əlaqələrin inkişafının əhəmiyyətini vurğulayıb. Mikhail Murashko ölkələr arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın inkişafına böyük önəm verdiklərini bildirib. Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi Ian Saunders Azərbaycana səfərə gəlib. Səfər çərçivəsində baş katib əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə əşrif qoyub. Həmçinin görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın məzarı ziyarət olunub, üzərinə tər güllər düzülüb. Daha sonra Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş vətən övladlarının əziz xatirəsi anılıb, əbədi məşəl abidəsinin önünə əşlil qoyulub. Səfər çərçivəsində Dövlət Gömrük Komitəsində Ian Saunders ilə keçirilən görüşdə Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Azərbaycan Gömrük Xidməti arasında uzun müddətli

0: səmərəli əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə olunub. Əlaqələrin daha da genişləndirilməsi perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Bir ruh, bir vətən. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna, Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aksiyor və bədii qirayətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.
3: Nəsillərdən nəsillərə Beynəlxalq Radio 85.
4: Xalq mahnısı Almanı attım xarala.

0: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
1: Gəlin gedək bizim balam, hər açıxaq bir budala. Gəlin gedək bizim balam, hər açıxaq bir budala. Gül toplayaq gül yanağa, atırma köynə. Ay sarı şəfkən, atırma köynə. Sarı şəfkən, ay qız.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran bəsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik televiziyan 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı ki, həmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politolog Əziz Əlibəyli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio bizim buran arteriya damarımızdır. Çünki biz bütün informasiyaları bu radio vasitəsilə bütün dünya xalqlarına çatdırırıq. Və hər gün Beynəlxalq Radio nefrində Azərbaycan xalqının milli mentaliteti olan bu halallaşma, bu sabahlaşma məsələləri bu radioda yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Mən nə arzulayıram? Bu bizim radio, bu Beynəlxalq Radio bütün dünyanın hər yerində səslənsin, özü də qürurla səslənsin. Çünki bu Azərbaycan radiosudur və ölkələr, bütün dünya xalqları bu radionu dinləməyə həmişə meyl etsinlər. Bunu sevgi ilə o radionun səsini qucaqlasınlar. Harada haq səsi, dünya səsi varsa, o dillər, o səslər həmin səsi qucaqlayır və sevir.
2: Əməkdar mədəniyyət işçisi, şair, publisist Yaşəm Nəcəfzadə.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan bugün tarixinə sığal çəkir. Bugün sözümüzlə, səsimizlə Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşaya yol alırıq. Elə bir məkana ki, onun minarələri illərlə sükuta qərq olsa da, bugün yenidən azad səmalara ucalaraq zəfər, inam və dirçəliş duaları oxuyur. Söhbət Aşağı Gövhərağa məscidindən gedir.

19-cu əsrdə görkəmli memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağinin layihəsi əsasında inşa edilən bu möhtəşəm ibadətgah Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanın qızı Göhrağa tərəfindən tikdirilib və Şuşada onun adı ilə ucaldılan ilk məscid hesab olunur. Tədqiqatçıların fikrincə, Şuşada iki cübə məscidinin mövcudluğu şəhərdə iki ayrı-ayrı İslam icmasının fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı idi. Aşağı Gövhərağa məscidinin adı ilk dəfə 1855-ci ilə aid Şuşa şəhərinin baş planında, yaxınlığında yerləşən mədrəsə ilə birlikdə qeyd olunub. Şəhərin ikinci cümə məscidi olan bu ibadət ocağı uzun illər Aşağı Məscid və Kiçik Məscid adları ilə tanınıb. 1874-1875-ci illərdə Yuxarı Gövhərağa məscidi ilə yanaşı Aşağı Məscid kompleksində də əsaslı yenidən qurma işləri aparılıb. Yenidən qurma işləri Gövhərağanın maddi dəstəyi ilə memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağı tərəfindən həyata keçirildiyindən məscid sonralar Aşağı Gövhərağa məscidi adı ilə məşhurlaşıb. Lakin bu müqəddəs məkan da Ermənistanın işğal siyasətinin acı izlərini yaşayıb.

Şuşanın işğalı dövründə məscidin binası və minarələri ağır artilleriya və zirehli texnikaların atəşlərindən birinə çevrilib. Divarlarında əsirlərin yadigarı olan izlər dağıdılıb. Müqəddəs məkan təhqir olunub. Azərbaycan torpaqları azadlığına qovuşduqdan sonra isə Aşağı Gövhərağa məscidi də yenidən həyata qaytarıldı. 2021-ci ilin dekabr ayından etibarən Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və Paşa Holdingin dəstəyi ilə burada geniş miqyaslı bərpa işlərinə başlanıldı. Layihəyə Avstriya, İtaliya, Latviya və Türkiyədən olan mütəxəssislər cəlb edildi. Şuşada fond tərəfindən həyata keçirilən ən geniş bərpa layihələrindən biri məhz dağıntıların miqyasına uyğun olaraq Aşağı Gövhərağa məscidində reallaşdırıldı. Bərpa prosesi zamanı məsciddə erməni vandalizmini sübut edən çoxsaylı faktlar da üzə çıxarıldı. Tarixi memarlıq üslubu qorunmaqla həyata keçirilən bərpa işləri nəticəsində bu nadir abidə yenidən əvvəlki əzəmətinə qovuşdu və 2024-cü ilin iyul ayında təntənəli şəkildə istifadəyə verildi.

Xoş gördük hörmətli dinləyicilər. Təqvim silsiləsinin növbəti buraxılışı ilə yenidən qarşınızdayıq. Bugün 13 iyuldur. Tariximizdə dövlətçilik, diplomatiya, iqtisadi inkişaf və mədəni irslə bağlı mühüm hadisələrin baş verdiyi bir gündür. 1918-ci il iyulun 13-də mürəkkəb hərbi siyasi şəraitdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti cəbhə bölgələrində yaralanan əskərlərə operativ tibbi yardım göstərilməsi məqsədi ilə səyyar hərbi xəstəxanaların yaradılması haqqında qərar qəbul elədi. Bu addım milli hərbi səhiyyə sisteminin formalaşdırılması istiqamətində atılan ilk mühüm təşəbbüslərdən biri olmaqla yanaşı, ordunun döyüş qabiliyyətinin qorunmasına və çoxsaylı hərbiçilərin həyatının xilas edilməsinə xidmət elədi. ...1996-cı il iyulun 13-də ümummilli lider Heydər Əliyev Avropa Şurasının baş katibinə ünvanladığı məktubla Azərbaycanın bu nüfuslu quruma tam hüquqlu üzv olmaq niyyətini rəsmən bəyan elədi. Məktubda ölkənin insan hüquqları, qanunun aliliyi və demokratik dəyərlərə sadiqliyi vurğulanırdı. Bu müraciət sonrakı hüquqi islahatlara təkan verdi. Və 2001-ci ildə Azərbaycanın Avropa Şurasının tam hüquqlu qəbul olması ilə nəticələndi. 2006-cı il iyulun 13-də isə Türkiyənin Ceyhan limanında Heydər Əliyev adına Bakı Tbilisi Ceyhan neft kəmərinin təntənəli açılış mərasimi keçirildi. Mərasimdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdet Sezər, Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili və bir sıra dövlət və hökumət nümayəndələri iştirak elədilər. Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin təməli 1994-cü ildə imzalanıb, əsri müqaviləsi ilə qoyulub. İkincisinə isə 2002-ci ildə başlanılıb. Bu strateji layihə Azərbaycan neftinin dünya bazarına alternativ marşrutla çıxışını təmin edərək ölkənin iqtisadi inkişafına, enerji təhlükəsizliyinə və beynəlxalq əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə mühüm töhfə verdi.

13 iyul həm də görkəmli dramaturq, maarifçi və ictimai xadim Nəcəf bəy Vəzirovun anım günüdür. 1926-cı ilin bu günündə vəfat edən Nəcəf bəy Vəzirov Azərbaycan realist dramaturgiyasının inkişafında müstəsna xidmətlər göstərib. Onun Müsibəti Fəxrəddin, Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük, Adı var, özü yox kimi əsərləri milli teatr və ədəbiyyat tariximizin qiymətli incilərindəndir.

Hörmətli dinləyicilər, tariximizin hər bir səhifəsi dövlətçilik ənənələrimizi, milli dəyərlərimizi və mədəni irsimizi yaşadır. Keçmişimizi öyrənmək, onu qorumaq və gələcək nəsillərə çatdırmaq hər birimizin mənəvi məsuliyyətidir. Təqvim silsiləsinin növbəti buraxılışında yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan uğurlarımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günün mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Dilimizdə bir söz var.
3: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
4: Azərbaycan dilinin, Azərbaycan mədəniyyətinin qorunub inkişaf etdirilməsi həm də müstəqilliyimizin, vahid dövlətçilik ənənələrimizin və milli birliyimizin ən başlıca simvollarını qorumaq kimi dəyərləndirilir.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: Şəhərlər yenidən hətta sıfırdan qurulur. Torpağın əzəli sakinləri tarixi yurdu yenidən cənnətə çevirirlər. Sıfırdan şəhər salmaq Azərbaycanın imzasıdır. Bu dəfə Laçının yol xəritəsindən danışırıq. Müasir şəhər salmaq. Azərbaycanın cənub-qərbinə, kiçik Qafqaz dağlarına köç karvanı sıralanır. Bu məkan şimaldan Kəlbəcərə, cənubdan Qubadlıya, şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavəndə qonşudur. Hər biri azad, xoşbəxt və firavandır.

0: sakinler Laçın'a qayıdırlar.
1: Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Hələ də inana bilmədik ki, biz görəsən Laçın'a yev çıxa biləcək yoxsa yox. Həddindən artıq sevinirəm. Çox şükür ki, bugün biz o torpağa qayıdıb gedə bilirik.
2: Zeynalova Reyhan, Laçın rayon 28 aylı məktəbin müəlliməsiyəm. Bugünkü günləri bizə yaşatdığına görə hörmətli prezidentimizə böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Bugünkü günləri bizə yaşadan şəhidlərimizin ruh qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə Allahdan can sağlığı arzu edirik. Oradan çıxanda hamımız gənc idik. Bugünkü gün isə sevinclə, həyəcanla, həqiqətən həyəcanla ora qayıdırıq.
3: Cəfərov və Abdül Cəfəroğlu. Mən o vaxt gələndə atam, anam biz birlikdə gəlmişik. Gözəl evlərimizi tikiblər. Biz çox razıyıq.
4: Mən bu 4 oğlumla Laçına gedirik. Böyük səmimiyyətlə. 73 yaşımda mən Laçına gedirəm. Az deyilmi bu?
5: Paşayev Emin Arif oğlu atam idi. Çox sevinirik ki, bugünkü günə şükür. Gediriz torpaqlarımızı görəcək.
6: Çox həyəcanlıyam ki, vətənimizə gedirik. Burada vətənimizdir. Bakı bizi qoynuna aldı, təsəlli verdi. Ümidinə yaşadı.
7: Qulyeva Səbinə, məhərrəm qız, bugün mənim həyatıma, taleyimə yazılan ən gözəl, xoşbəxt gündür. Mən evimizə, elimizə qovuşuram, Laçınımıza qovuşuram. 13 yaşında çıxmışdım Laçından, orada balaca bir ağacım vardı. O ağac böyüyüb artıq, mən o ağacı inanırsız qucaqlayıb öpmək istəyirəm, onun qoxusunu çəkmək istəyirəm ki, o ağac böyüyüb, bizi gözləyir, evimizi gözləyir, yarım qalan arzularıma qovuşuram.
0: Laçının şəhər salma konsepsiyası müasir urbanizasiya və ekoloji prinsiplərə əsaslanır. Şəhərin baş planı 2040-cı ilədək nəzərdə tutulur. Layihə İsveçrənin C-Partners şirkəti və Bakı Dövlət Layihə İnstitutu tərəfindən hazırlanıb. Proqram təbiətlə vəhdətdə olan şəhər yanaşması əsasında qurulur. Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin rəsmisi Hüseyn Quliyev bu barədə deyir.
8: İnfrastruktur layihələri çərçivəsində Laçında hava limanı fəaliyyətdədir. Turizmin inkişafına təkan verəcək növbəti addımlar kimi Laçın kanat yolu layihəsi həm də logistik məqsədlər üçün də istifadə olunacaqdır. Şəhərin Heydərəli küçəsinin sonuncu hissəsindən çay kənarına dək olan məsafəni əhatə edəcəkdir. Rayonun Güləbirt, Minkənd, Qorçu, Ərikli, Şəlvə kəndlər istiqamətində dövlət daxili prosedurların tamamlanması aparılır. Eyni zamanda şəhərdə 19 çox mənzilli yaşayış binasının tikintisi üzrə dövlət daxili prosedurları artıq son tamamlanma mərhələsindədir. Yeni proqramlar çərçivəsində bir çox sosial təyinatlı və infrastruktur təyinatlı obyektlərin də açılışı gözlənilir.
9: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, şəhər salma və memarlıq təkcə texniki və estetik sahə deyil. Burada milli kimliyin, tarixi yaddaşın və sosial rifahın formalaşması əsas göstəricidir. Şəhər salma proqramlarında milli kimlik, tarixi yaddaş qorunmaqla sosial rifahın formalaşmasına yönələn məqamlar da diqqətlə icra olunur. Çünki şəhər salma layihəsində vətəndaş məmnunluğu əsas göstəricilərdəndir. Bakı və regionların baş planlarında sənaye, yaşayış, ictimai binaların vahid memarlıq konsepsiyası əsasında inşası şərtdir. Milli memarlıq elementlərinin müasir üslubla uzlaşması şəhər salma sahəsində keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsasını qoyub. Azad olunan ərazilərdə salınan ağıllı şəhər, ağıllı kənd layihələri Azərbaycanın ən uğurlu şəhər salma nümunələridir. Bu layihələr ölkəmizin həm də urbanistik və mədəni mərkəz olaraq mövqeyini əks etdirir. Azərbaycanın sıfırdan şəhər salma proqramları keçmiş irslə müasir inkişaf arasında qurulan vahid körpüdür.
9: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Azad edilən ərazilərdə aparılan quruculuq işləri strateji baxımından ölkəmizin müasir şəhər salma təcrübəsini dünyaya təqdim edən əsas faktlardan biridir.
8: Laçın şəhərinə

0: ve onun etraf kentleri olan Zabul, xüsusilə Bəyli kəndinə indiyə də 979 ailənin ve 3665 nəfərin köçü təmin olunmuşdur. Demək olar ki, hər üç kənddə köç tamamlanmışdır. Turizm potensialı olduqca geniş imkanlara malikdir. Rekreasiya imkanları da mövcuddur ve bu istiqamətdə də hökumət qurumları tərəfindən koordinasiyalı şəkildə fəaliyyətlər icra olunmaqdadır.
1: Sənədə uyğun olaraq şəhərin tarixi memarlıq irsi qorunur. Yenidən qurma işləri müasir tələblərə uyğunlaşdırılır. Baş plana əsasən ərazi 713 hektarı əhatə edir. Laçında əhali sayının 18 min nəfərə çatdırılması nəzərdə tutulur. Şəhər ağıllı idarə etmə, yaşıl enerji və innovativ infrastruktur mərkəzinə çevrilir. Ətraf mühitin mühafizəsi və ekoturizmin inkişafı əsas hədəflərdən biridir.
2: Azərbaycan memarlığının çağdaş dövrü, yeni şəhərlər.
1: Laçın şəhərinin yenidən qurulması çərçivəsində nəqliyyat sisteminin müasir standartlara uyğunlaşdırılması və yol infrastrukturunun tam yenilənməsi işlərində mühüm addımlar atılıb.
2: Şəhər içində şəhər.
1: Laçın zəngin yeraltı və yerüstü sərvətlərə malikdir. Ərazi narzan, isti su, turş su kimi mineral bulaqlarla zəngindir. Laçın qızıl, civə, kükürt, əhəngdaşı, kəhrəba, vulkanik tuf daşları, mərmər, ipək daşı və digər faydalı qazıntılarla zəngindir. Laçın palıd, cökə, ağcaqayın, şam, göyrüş, qaraağac, akasiya, nadir və qiymətli ağac növü hesab olunan qırmızı palıd və müxtəlif növ yabanı meyvə ağacları olan meşə örtüyünə malikdir. Laçının təbiətində cüyür, qaya keçisi, qonurayı, bəbir, canavar, tülkü və digər heyvanlarla yanaşı, qırqovul, kəkli, qartal, bülbül, turac, şanapipik, alapaxta, göyərçin və başqa quşlar məskən salıb. Laçının baş planına uyğun olaraq şəhərin tarixi, mədəni irsi, ekoloji mühafizəsi qorunub inkişaf etdirilir. Laçın şəhərində 2022-ci ilin avqust ayının 26-sında Azərbaycanın dövlət bayrağı ucaldılıb. Həmin tarixdə Zabux və Sus kəndləri nəzarətə götürülüb.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Azərbaycanın döyüş meydanında qazandığı böyük qələbə siyasi müstəvidə öz təsdiqini tapıb. Bununla da tarixi ədalət bərpa olunub. Vətən müharibəsi Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatandan sonra Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı üç tərəfli bəyanata əsasən Laçın rayonu 2020-ci ilin dekabrın 1-də təhvil verilib. Azad olunan ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri birbaşa Prezident İlham Əliyevin diqqəti və göstərişi əsasında aparılır. Hər bir təməl qoyma mərasimində, açılışlarda, xüsusən də doğma yurdlarına qayıdan keçmiş məcburi köçkünlərin yanında olan ölkə başçısı uğurlarımızdan, nailiyyətlərimizdən danışır. Hər görüş bir xatirəyə çevrilir.
3: Bundan sonra ancaq can sağlığı, bu gözəl havanı udun, gözəl suyu için,
4: zövqə oxşasın.
3: Gözəl mənzərələrə tamaşa edin ki, adamın könül açılsın.
1: Tarixi məkanın turizm imkanları. Laçın şəhərinə köç karvanları yollanır.
5: Təyyarə Bəbir qızı. Bu günə şükür, ağlaya-ağlaya gəlmişik, sevincdən ağlamağımız var. İndi gülə-gülə gedirik. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazılarımıza can sağlığı, prezidentimizə də can sağlığı versin, Allah qorusun. Bu günə şükür, gedirik vətənimizə, bundan gözəl nə ola bilər?
6: Ayıca dağların qoca qartalı, o yollar, yamaçlar sənsiz mi qaldı? Əl çatmaz zirvələr, yalçın qayalar, həsrətdən dumansız, çənsiz mi qaldı? Əlimizdən tutub gətirən atalarımız, biz onları qəlbimizdə

0: geri qaytarırıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu günü onlara borcluyuq. Allah ordumuzu qorusun, Ali Başkomandanımızı qorusun, xalqımızı qorusun. Bir də belə bir müsibətlər başımıza gəlməsin.
1: Can sağlığı Zeynəm. Xalqımıza, dövlətimizə ömür versin. Ömürlər uzun olsun, canları sağ olsun. Xalqımıza, millətimizə həmişə qələbə zəfər arzu eləyirəm.
2: Yeni həyat eşqi ilə doğma yurdlarına axın edən insanlar təbiət möcüzəsini insan nəfəsi, insan ruhu və ucalan insan əməyi ilə cənnətə çevirir. Laçının Laçın dövrü bir qürur, bir sevinç və bir həyat eşqidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlıydı. Salamat qalın.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
0: Badi səba, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr. Qarabağnamə 11. Tarixi məlumatlara görə Qarabağ xanı İbrahim xanın 9 qız övladı olmuşdu. Onlar arasında Ağabəyim ağa və Gövhər ağa öz ədəbi və ictimai fəaliyyətləri ilə Azərbaycan tarixində xüsusi minnətdarlıqla xatırlanır. Gövhər ağanın ictimai xeyriyyəçilik fəaliyyətinin bariz nümunəsi olan məşhur məscidlər günümüzə qədər gəlib çatıb və Şuşa şəhərinin simvollarından biri olaraq sayılmaqdadır. Ağabəyim ağa isə əsasən şair təbiətli bir xanım kimi tanınıb. Ədəbi fəaliyyətlə məşğul olaraq yadda qalan əsərlər yaradıb. Ağabəyim ağa İbrahim xanın qızlarının ən böyüyü idi. 1780-ci ildə bəzi məlumatlara görə isə 1782-ci ildə anadan olan Ağabəyim ağa taleyin qisməti ilə həyatını qürbətdə keçirməli olub və öz ədəbi yaradıcılığını da vətən həsrəti üzərində qurub. Ağabəyim ağanın və Gövhər ağanın adlarındakı ağa sözünün özü bizə tariximizdən miras qalan bir nişanədir. Bu söz əslində xanım mənasında işlənməklə bizə qədim türklərdən qalmış bir kəlmədir və qürur duyduğumuz bir ifadədir. İbrahim Xəlil xanın yaxın xidmətçisi və məsləkdaşı Mirzə Vəli bəy Baharlı Əhvalati Qarabağ əsərində Gövhər ağa haqqında yazırdı. Gövhər ağa əvvəl Şəki xanı ilə, o öləndən sonra əmisi oğlu xan kişi bəylə ailə qurmuşdu. Övladı yox idi, amma öz axirəti üçün yaxşı binagüzarlıq elədi. Əlavə öz səyi ilə hamı üçün yaxşı fikir irəli sürdü. Belə ki, məscidlərin hər birini təmir elətdirdi. Kəndlərdəki dükan və karvansaralardan gələn gəlirdən bu məscidlərin saxlanmasına da sərf olunmalı idi. Məscidin həyətində xəstəxana tikdirmişdi. Kənardan gələn yad adamlar xəstə olduqları zaman həmin xəstəxanada müalicə olunurdular. Dövrün tarixçiləri yazırlar ki, Gövhər ağa imkansızlara pul, bəxşişlər paylanması göstərişini verirdi. O hətta din və ictimai elmlərə aid kitablarla mədrəsələrin kitabxanasını zənginləşdirməyə çalışmışdı. Məscidlərin normal fəaliyyəti üçün kənd, dükan və karvansaraların həmin dini müəssisələrə vəqf kimi verilməsi, kəndlərdən gələn gəlirin dini işlərə sərf olunması, vəqf kimi tikilən xəstəxanada xəstələrin pulsuz müalicə olunması, ölən kasıb və füqaranın dəfni ilə bağlı xərclərin çəkilməsi, təhsil alan tələbələrin yemək, çıraq və s. ilə pulsuz təmin olunması Baharlının təzkirəsində xüsusi olaraq qeyd edilirdi. Ramazan, Şaban aylarında və digər dini mərasimlər zamanı ehsanlar verilməsi kimi çox mühüm və cəmiyyət üçün vacib olan sosial və mədəni vəzifələrin həyata keçirilməsi Baharlının Əhvalati Qarabağ əsərində diqqət çəkən məqamlardandır. Gövhər ağa ünlü şair Natəvanın

0: təhsil və təlimində mühüm rol oynayıb. 19-cu əsrin məşhur şairlər birliyi olan Məclis-i Fərahmuşanın toplantıları yuxarı Gövhər ağa və aşağı Gövhər ağa məscidlərinin hücrələrində keçirilərdi. Bəzi mənbələrdə Gövhər ağanın özünün də qəzəl və fəxriyələrinin olduğu göstərilir. Ədəbi irsindən ələlik Azərbaycanca bir beyt, farsça bir fərd beyt məlumdur. Məclis-i Fərahmuşan Gövhər ağanın vəsaiti ilə yaşayırdı. Bu birlik həm də vəqf olaraq fəaliyyət göstərir, ehtiyacı olan qələm əhlinə maliyyə yardım edirdi. Gövhər ağa hələ sağ ikən böyük əmlakını məscidlərə vəqf eləmişdi. Onun əmlakı isə həqiqətən böyük idi. Ağır mal-mülkdən əlavə Zəngəzurda nəhəng meşə sahələri var idi. Sovet Rusiyası tərəfindən Ermənistan ərazisinə verilən Zəngəzur meşələri Gövhər ağanın şəxsi mülkiyyəti idi. Gövhər ağanın övladı olmamışdı. Xalq ona yoxsulların anası adını vermişdi. O Şuşada Dar-üş-Şəfa deyilən xəstəxana açmış, iki məktəb, iki hamam, iki körpü tikdirib kasıb cəmaatın ixtiyarına vermişdi. Məşhur Ağa körpüsünü də Gövhər ağa inşa elətdirmişdi. Bütün bu savab işlərin müqabilində Məclis-i Fərahmuşanın toplantıları yüksək səviyyədə təşkil olunurdu və bu məclislərdə şeir, sənət, poeziya nümunələrinin bəxtəvər misraları poeziya səmasında öz axarı ilə uçuşurdu.
1: Açıldı gül, yenə bülbül fəğanə düşdü könül. Nəzər qılın bu gözəl dövrü gülüstanı könül. Əlində badə gəzən dilbərə fəda ol gilən. Yetirdi saqı bizi feyzi cümləkanı könül. Gəhi kənar edərəm zülfünü, gəhi öpərəm. Düşübdi ixtiyar əldən bu qəmgin canı könül. Cəhan bağında kəminə yetər murada əgər nəsib ola bizə ol vəsli dildiranə könül.
0: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov.

Onun arxivdəy tavuz din yağ-yağ onar. Qoyanızın qadlayısan iyul din ziqədəz. Ermənistan din yaraq qoy quvatri, devlətin sərhət din, tavuz rayon din, cileral sayara qayunun rejim kubut da kacuğur naçiç qayar, qilik tarunun maqsad daldi sayara qayna hücumiz qanqanı. Akun vay adekvat tedbiri neticədə Ermənistan din yaraq qoy quvatri milik bat qonuva. İyul din cipudas fida yifiz, tavuz din pata halar ciyi qililay curuqanıva. Düşman din tavuz rayon din ağdam xürel, mina ve hidayaraq raldi iliqnuva. Mad düşman din milik bat qada.

Tedbirə də qonuğa. İyuldən çoxudaz Ermənistanın yaraq qoy qovatri Tavuz rayonundan Ağdam Ali Beyli və Dondar Quşçu Hürəral Eliqnova. Hay quz yağ yağın ra Azərbaycan din quşun din General Mayor Polad Haşimov və Polkovnik İlqar Mirzəyev qahriman viləldi şəhid xanova. Vad Herdin Qulluqdarni şəhid xanova. İda Azərbaycan din quşun din General və Masa Vini Çin avay ofiserin vatan peresval masadra dünya diz qalurna. Prezident İlham Aliyev Allahanova. Çiçiler pasukay azadamu patalq elet xoay cengera iştirakına qehal və layiqdi kaz qaluray yaraq qoy. Quvatrin her din qulluqdarar və şehidar haqni vatan dəvədin cavuz qahriman və qalurunay. Şehidar prezident elin ali komandan İlham Aliyevan senin cemraldi cürebə orden və medal riz layiqa kunu. Tavuz din yağ yağın dilay quluq, yağ çoğurnuq ud yıxan vatan dəvədə Azərbaycan din qoşun di Ermənistan din qoşun kukarına çiçiler pasukay azadavuna. Ən azın qani pudla isan sentyabr nə vəsrala hayta sayıqan lokal antiterror din qırar aldı çiçilərin bir tavval və suyerin val tamikana. Azərbaycan dincilərlə erməni revanşistrin kük qatına. Millətin vəkil Ceyhun Mamedovala hanıva. Tavuz din yağ yağınar Azərbaycan xalq din sadval və rey sadval. Çi qoşun din peşəkar val qalurin kiz çi tarixdə ebedi yaz amuqta. İn yağ yağınar vatan dəvədə qilə avur çixi qalib viliz tuxuzvay. Rəqin qəni xana. Tavuz

Azərbaycan Amerika Satxanva Ştatra Avsiyatra Ciyi Strateji Devir Siyasi Dialog Derin Jezu Azərbaycan dini Amerika Satxanva Ştatrin arada Avsiyatri Exirimci Devirdə Siyasi Dialog din Xatasuz Vilin Regional Əməkdaş Vilin və Ekonomik Əməkdaş Vilin Rəqəray Genani İntensiv Etap Diskan Vəhin Və İdəz Kiliqnə Amerika Satxanva Ştatrin Senatdin Qəsəbədən Alaqayar Komitettin Üzvi Evropa və Regional Xatasuz Valpatal Alt Komitettin Sedri Steve Dainson, Azərbaycan de seferdi və prezident İlham Aliyevan Mohman qabulini və elə tuxay görüşdü. Qəpətən avsiyyə tarvilik fiyin qalursa vacib vaqiyyə. Görüşdün çavuz Amerika, Azərbaycan avay haldikay və gələcək din perspektiv rikay gəhənş veri verdirinu. İyə qatuni təksa qəpətən alaqayar və hamni qiblə pətən qafqazda səkin və əməkdaş və məhkəmərinuz kiligayla vacib mana quzu. Devletin qeyl Amerika Satxana Ştatrin vice-prezident J.D. Vinson Azərbaycan di səfərdiz və ha səfərdin qəni Azərbaycan Respublikadın hükumatı qalaz Amerika Satxana Ştatrin hükumatın arada strateji tərəfdaşının xard yədiz qolcuqun izrik el alamuqday və qaydiz ki, qəmətkən o. Görüşdə Azərbaycan Ermənistan İslah Ölünün proses tikayını verə verdirin. Senator Steve Dainson üçün növbətdə əxirimci yisarı Azərbaycan Amerika Satxana Ştatrin arada avsiyyətra akozay qısan dinamika dizvini qimətkən o. Ada Prezident İlham Aliyevan Washington din səfərdin avsiyyətar yülük fina vacib mana avaydı qeydin o. Verə verdirin çavuz regional transport və logistika din proyektarını diqqətdən yuxu alxan o.

0: Qarabağçı transportin rex. Çexi xtunun program teksa şəhərarçı qələlayt görüntüş. İma Azərbaycan din ekonomik kartçı qəqalubda qtun ya Qarabağda qtuzay rəqəri əsik zay tunel rəqəri qardı qtuzay hava din portari va tükür cəzay raqon rəqəri samaqsad diz qulluzu. Bülge ülke din va region din vacib logistika din merkez rəqəsadas el qürün. Prezident İlham Aliyev el qəsqəs qeydnə ki azad nuayı çıqayra yaratmış nay ayam divq aday transportin infrastruktur ancaq Qarabağdin avaran patal va viri sanlay Azərbaycandin transit imkanar gehen şaron patal strateji mana avaydi. Ha idas kiligna çexi xtunin program sifte devirde viri idla çexi devletin investisi iri kaysada zirikin va transportin proyektri el qoyurna. Ekonomist ekspert Samir Heydarova tema dih qalqay viri xalqdin radio diz lahanu. Qey Qarabağda bir şer aldı kilometri yarğı viləciyi avtomobil dinrə qeyr kardı kutunu. Qalaba dinrə xuşa diz tuxuzay strateji marşrutdi kiz göri vaxtunda kutunu. Ahmet Beyli, Füzuli, Şuşa, Berde, Ağdam, Kelbecer, Laçın, Xudaferin, Qubadlı, Laçın, avtomobil dinrə qeyri insan diz rəhət, hərəkətiz imkan quzu. Logistikerin zunjurdin ve acib galk ayrı kaysadini havadin transport ya. Azın qanlı sadla yusuz kardiktur Füzuli viri xaltin havadin portuni Zengilan ve Laçın viri xaltin havadin portari Qarabağdin qəsəpatan dünya deh qalaz alaqayar ziyi devirdi tuxan va. Zengezor dehlizdi inçkayar vilik fin patal qildin çıka qazva. İn proyekti Azərbaycan din qilin pay naxçıvan din qalqor nih qalaz sanal raq eştay raq eday kefer va qibli pat patal ziyi imkanara qayzu. Veri in proyekti qalorza ki, çexi xtun ancaq insan arxayiç qayriz xtun tuş, ima rəqər, madarat diz, madarat lahayda, gələcək diz aqayda rəqariya.
1: Talerant Azərbaycan, Xalqarın Radio, Udqan Nivadi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan Televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan Televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.
3: Sən məni. Söz Nəbi Xəzri, musiqi Emin Sabitoğlu, İfa Mirzə Babayev. 1969-cu il.
4: Əzəldən heç bir an bilməzdim səni.

0: Savaş tarihimizden Tovuz çatışmaları. 12 Temmuz 2020 tarihinde Ermənistan silahlı kuvvetlerine bağlı birlikler Azerbaycan-Ermənistan devlet sınırındaki Tovuz ilçesi bölgesinde ve yönünde ateşkes rejimini ağır şekilde ihlal ederek mevzilerimize ateş açmış ve saldırı girişiminde bulunmuştur. Ancak alınan yeterli önlemler sonucunda Ermənistan silahlı kuvvetlerinin girişimleri kararlılıkla engellendi ve hiçbir toprak kaybına izin verilmedi. 13 Temmuz gecesi Tovuz bölgesindeki durum yeniden gerginleşti. Düşman Tovuz bölgesindeki Adam köyüne havan topu ile ateş açtı. Birliklerimiz düşmanın bu provokasyonuna karşı daha sert misilleme tedbirleri aldı. Gece yapılan ve topçu, havan ve tankların kullanıldığı çatışmalarda Azerbaycan ordusu birliklerinin isabetli atışları ile karşı tarafın destek noktaları, topçu mevzileri, araçları ve askeri birlikleri imha edildi. 14 Temmuz'da Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler Tovuz bölgesindeki Adam, Alibeyli ve Dondar Gurşu köylerine büyük kaliberli silahlar ve topçu ateş açtı. O gün savaş sırasında ön cephede görev yapan Azerbaycan ordusundan tüm General Polat Haşimov ve Albay İlgar Mirzeyev kahramanca şehit oldular. Düşman saldırısını püskürten askerlerimizden 5'i de çatışmada şehit oldu. Bu olay Azerbaycan ordusunun generallerinin ve diğer yüksek rütbeli subaylarının gerçek vatanseverliğini ve cephe hattındaki görevlerini onurlu bir şekilde yerine getirmelerini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. O gün bu yöndeki durum gerginliğini korudu. Şiddetli çatışmalar yaşandı. Karşı taraf sivil halka ve yerleşim yerlerimize de ateş açtı. Düşmana karşı misilleme tedbirleri devam etti. 16 Temmuz sabah saatlerinden itibaren mevzilerimize yeniden saldıran düşman, Tovuz bölgesindeki Adam, Dondarguşçu ve Vahitli köylerine büyük kaliberli silahlar ve havan topları ile ateş açtı. Ancak düşman karşı ateşle susturuldu. Cumhurbaşkanı ve Ali Başkomandan İlham Aliyev, Tovuz savaşları hakkında şunları söyledi.
1: Ermənistanın növbəti təhribatının qarşısı qətiyyətlə alınmışdır. Adekvat cevap verilmiştir. Hərbçilərimizin qisası alınmıştır. Ermənistan tərəfinin bütün cəhdləri iflasa uğradı. Azərbaycan öz dövlət sərhədini qorudu və bir santimetr belə Ermənistan əskərləri Azərbaycan torpağına keçə bilməmişdir.
0: Cumhurbaşkanı Ali Başkomutan İlham Aliyev'in kararnameleriyle topraklarımızı işgalden kurtarmak için yapılan askeri operasyonlara katılarak cesaret ve kahramanlık gösteren ve görevlerini onur ve vicdanla yerine getiren silahlı kuvvetlerimizin askerleri ve şehitleriyle vatan savaşı sırasında şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlar çeşitli nişan ve madalyalarla ödüllendirildi. Tovuz savaşlarından yaklaşık 2,5 ay sonra cesur Azerbaycan ordusu düşmanın bir sonraki provokasyonunu önlemek için geniş çaplı bir karşı saldırı operasyonu başlattı. 44 günlük vatan savaşında Ermenistan ordusunu mağlup etti ve topraklarımızı işgalden kurtardı. Düşmana ağır bir darbe indiren kahraman askerlerimiz ve subaylarımız şehitlerimizin kanını yerde bırakmadılar. Halkımıza sonsuz gurur ve sevinç getirdiler. Eylül 2023'te tek günlük yerel terörle mücadele operasyonu ile toprak bütünlüğümüz ve egemenliğimiz güvence altına alındı. Ermeni intikamcıları Azerbaycan topraklarından tamamen temizlendi. Tovuz muharebelerinin zafere giden yolda önemli bir aşama olduğunu vurgulayan milletvekili Ceyhun Mammadov şunları söyledi.
2: Ermeni'nin Azerbaycan'ın muasir her tarihinde hususi yeri var. Yani biz 2020-ci ildə vətən müharibəsində qələbə qazanana kimi bir çox mərhələlərdən keçdik. Aprel döyüşlərini xatırlayırıq. Bu bizim ən şanlı səhifələrdən biri idi. Və eyni zamanda 2020-ci ildə də bu vətən müharibəsində qələbədən bir müddət əvvəl baş vermiş ən mühüm hadisələrdən biri idi. Əslində ermənilərin bu bölgə ilə bağlı çox ciddi planları var idi. Yəni biz bilirik ki, Tovuz çox strateji bir yerdə yerləşir və buradan kommunikasiya xətləri keçir. Onların məqsədi o idi ki, buradakı bütün yüksəklikləri əldə etsinlər və hətta bizim müəyyən o kommunikasiya layihələrimizə də nəzarəti əldə etsinlər. Neft kəməri və digər məsələlər var. Bütövlükdə isə bu ərazilərin hərbi baxımdan da üstünlüyü böyükdür. Yəni, bütün aşağıdakı yol, infrastruktur Azərbaycan əraziləri açıq aydın görsənir və bununla da növbəti dəfə Azərbaycan üzərində bir qələbəni əldə etmək istəyirdilər və mən deyərdim ki, bu Tovuz hadisələri həm də ermənilərin o mifinin dağıdılmasının ilk mərhələsi oldu. Yəni, həmin dövrə kimi ermənilər özlərini qəhrəman xalq, böyük millət, qalib xalq kimi göstərirdilər. Amma bizim burada vətən övladlarının göstərdiyi şücaət və qəhrəmanlıq onu göstərdi ki, ermənilər yanlış düşünürlər. 30 ildə bu əraziləri, yəni Azərbaycanın müxtəlif torpaqlarını işğalda saxlasalar da bizim iradəmizi qura bilməyiblər. Bu həm də bizim o vətən müharibəsi